șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Bun găsit la știrile Viva FM. Iașul se află în coada clasamentului național privind veniturile atrase de consiliile județene din fonduri europene și PNRR în perioada 2016-2024, se arată într-un raport guvernamental care are la bază informații furnizate de Ministerul Finanțelor. Conform analizei, județele cu cele mai mari venituri europene per capita sunt Tulcea, Bihor, Sălaj, Bistrița, Năsăud și Mehedinți. Autorii studiului apreciază că aceste rezultate indică o mobilizare administrativă mai eficientă pentru atragerea de finanțări externe destinate investițiilor în infrastructură, sănătate, digitalizare sau dezvoltare regională. În schimb, Iașul apare în grupul județelor cu cele mai mici venituri atrase pe cap de locuitor, alături de Timiș, Teleorman, Ilfov, Mureș, Harghita, Bacău și Suceava. Aceste date semnalează o slabă performanță administrativă în atragerea fondurilor nerambursabile, cu impact direct asupra capacității de investiție a consiliilor județene, se precizează în raport. Datele vizează strict veniturile atrase de consiliile județene și nu includ proiectele implementate direct de primării, universități, spitale sau alte instituții publice din județe. Aeroportul Iași a inaugurat primul business lounge destinat pasagerilor care călătoresc în spațiul Schengen, noul serviciu fiind amenajat în terminalul T4. Deschiderea a fost marcată printr-o ceremonie oficială la care au participat reprezentanți aeroportului, ai Consiliului Județean Iași, parteneri instituționali și compania care va opera salonul. Noul business lounge este administrat de compania Elite Air și este destinat pasagerilor care doresc servicii premium înainte de îmbarcare. Spațiul include zone de relaxare, locuri de lucru, conexiune Wi-Fi de mare viteză, puncte de încărcare pentru dispozitive electronice, precum și o zonă de servire cu gustări și băuturi disponibile pe tot parcursul zilei. Salonul oferă și vedere panoramică asupra platformei aeroportuare. Directorul general al aeroportului Iași, Romeo Vatră, a spus că deschiderea Business Lounge reprezintă o etapă firească după inaugurarea noului terminal T4 și că aeroportul intenționează să extindă acest tip de servicii și în zona non-Schengen. Nava de croazieră lovită de focarul de hantavirus a ancorat ieri în portul Granadilla din Tenerife și a evacuat pasagerii și o parte a echipajului. Autoritățile spaniole au anunțat că pasagerii, dintre care niciunul nu a prezentat simptome de infectare, au fost testați de serviciile sanitare pentru a se confirma că rămân asimptomatici. Ulterior, aceștia au fost transportați la țărm cu ambarcațiuni de mici dimensiuni. După debarcare, pasagerii au fost transferați cu autobuze izolate către aeroportul principal al insulei spaniole, aflat la aproximativ 10 minute distanță, de unde au plecat spre țările lor de origine. Agenția Europeană de Sănătate Publică a transmis că toți pasagerii aflați la bordul navei sunt considerați contacte cu risc ridicat ca măsură de precauție. 30 de membri ai echipajului au rămas la bordul navei, care va continua drumul către țările de jos, unde urmează să fie dezinfectat. Organizația Mondială a Sănătății a informat că 8 persoane s-au îmbolnăvit de hantavirus, dintre care 3 au murit, un cuplu olandez și un cetățean german. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!

0: A fost Adriano Celentano, evident, cu DJ Pantelis, în sensul că evident, adică e un remix a unei piese celebre de la Celentano. Chiar nu credeam așa că o să-l ascultăm pe Adriano Celentano remixat. Adică, nu știu, mă aștept așa la toți artiștii să fie remixați, dar parcă la el că n-apare mai așa, mai de cerbul de aur, știi? Da, în fine, bună dimineața, Max.
1: Da, de acord cu tine, da, să știi că Celentano a fost un simbol la un moment dat.
0: Absolut, absolut, nu zic nu, dar nu mă așteptam chiar să fie el remixat. Parcă te aștept să fie remixat Rihanna sau mai știu eu cine, sau Kylie Minogue, sau știi, din zona asta de 80, dar...
1: Da.
0: În fine, bine, iată-ne că ne întâlnim, dragi ascultători, într-o zi de luni, o zi de 11 mai, mai exact, mai avem un picuț așa și ajungem și la mijlocul acestei luni. Zboară timpul, zboară și noi așteptăm acea vreme extraordinară care să, evident, să ne ducă înspre plimbări dese, înspre ieșiri în aer liber și, de ce nu, participări la tot felul de evenimente, că văd că se pregătesc așa tot felul de evenimente în aer liber, dar vremea nu e foarte prietenoasă, mai ales că am avut un weekend de primăvară, aș spune, specific, cu temperaturi foarte bune, dar cu o vreme destul de instabilă și acest lucru va continua. Nu astăzi, pentru că astăzi începem săptămâna cu o zi foarte frumoasă din punct de vedere al aspectului, dar și al temperaturii. În sensul că la Iași avem în acest moment 12 grade, iar temperatura va crește și va ajunge până la 23 de grade Celsius. Minima peste noapte, cel puțin până joi, vineri, rămâne ridicată, 10 grade, apoi 14, și precipitații abia mâine. Adică mâine pe arii destul de extinse, însă astăzi cerul va fi variabil și mai degrabă senin. Un soare generos ne va însoți pe tot parcursul acestei zile. În ceea ce privește vremea la Botoșani, aici avem parte de un cer senin în acest moment. Și el se va menține senin pe tot parcursul zilei, 11 grade deocamdată în termometre, dar maxima va ajunge până la 23, uite, m-am uitat la 9 minima și am pus așa, 23, mă scuzați, da? Mai avem până la 29, 9 grade va fi minima la noapte, 13 mâine și mâine sunt șanse mari de precipitații, iar în această săptămână, dragi ascultători, temperatura va și scădea pe parcursul zilei. Mă uit aici, miercuri nu va mai fi plus 20, ci va fi mai degrabă înspre 15 grade. Da, mai avem până atunci, eu zic să începem săptămâna așa cum se cuvine și să profităm de această zi.
1: În primul și în primul rând să dăm temperaturile care se înregistrează la această oră, conform site-ului Administrația Națională de Meteorologie, meteoromania.ro. 6 grade Celsius avem în momentul de față la Rădăuți, 7 grade Celsius la Suceava, 9 grade Celsius la Târgu Neamț și Roman și 10 grade Celsius la Piatra Neamț. Avem și o avertizare de tip no casting, dar este pentru județul Vaslui. Acolo vom înregistra ceață, ce va determina vizibilitate redusă local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Și de asemenea, aceeași avertizare o avem și pentru județul Bacău. Da? Asta ca să știm dacă în această dimineață avem în direcție o deplasare de acest gen. Stai, azi e 11?
0: Da.
1: Ei, avem și pentru județul Botoșani și Suceava, dar și pentru Roman. Bine, pe anumite sectoare, aceeași avertizare pentru ceva mai subțirel însă, și anume ceață ce determină vizibilitate redusă local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Asta ca să încheiem și această problemă pe ceea ce e acum. Pentru ziua de astăzi, să știți că se anunță o zi în mod predominant însorită, cu câțiva norișori și cu un soare atât de generos încât va ridica temperatura, un termometru undeva la 23 de grade Celsius. Așadar, ca un prim sfat, primă recomandare, ca să spunem așa, ochelarii de soare la dumneavoastră astăzi, pentru că veți avea mare nevoie de ei. Cam așa va fi și toată săptămâna. Văd ceva mai ciudat în dreptul zilei de miercuri, dar nu insistăm acum, pentru că mai avem timp până atunci.
0: Așa este și luăm și noi fiecare zi așa cum apare. Ne întâlnim cu Adriana Nichitean, ne reamintim ce ne-a spus la Doza de Educație săptămâna trecută, o întâmpinăm și dorim și ei o săptămână extraordinară. Bună dimineața!
2: Doza de Educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Dacă astăzi ai deschis frigiderul și pentru o secundă nu ai auzit vocea aceea care spune ai voie sau n-ai voie, felicitări! Ai intrat, fără să știi, în spiritul zilei de 6 mai, ziua internațională a nu pe dietă. O zi care la prima vedere pare o invitație la haos alimentar. Serios, fără reguli, fără restricții, sună aproape suspect într-o lume în care știm exact câte calorii are o felie de pâine, dar uneori nu mai știm când ne este, de fapt, foame. Dar adevărul e că această zi nu e despre a mânca orice, oricât. Este despre a ne opri puțin din alergarea asta continuă, după un ideal care se schimbă mai des decât vremea în aprilie. Pentru că, să fim sinceri, relația noastră cu mâncarea a devenit complicată. Nu mai mâncăm doar când ne e foame. Mâncăm când suntem stresați, când suntem plictisiți, când sărbătorim sau când ne pedepsim. Și undeva pe parcurs am început să asociem mâncarea cu vinovăția. Am fost cu minte azi. Am trișat. Trebuie să compensez. De parcă fiecare masă ar fi un test moral. Ziua de 6 mai, deși se dorește doar amuzant în titulatură, vine ca o pauză. Nu de la mâncare, ci de la judecată. De la acel dialog intern critic care transformă fiecare alegere într-un verdict. O zi care ne invită să ne reamintim ceva esențial. Corpul nostru nu este un dușman care trebuie controlat, ci un partener care trebuie înțeles. Și da, asta înseamnă să-l asculți. Să observi când îți este foame și când îți e poftă. Să faci diferența între am nevoie și vreau să umplu un gol. Nu doar în stomac, ci și în emoții. Paradoxal, cu cât încercăm mai mult să controlăm strict alimentația, cu atât crește riscul să pierdem controlul. Restricția duce adesea la frustrare, iar frustrarea la excese. Este un cerc pe care mulți îl cunosc, dar puțini îl recunosc. Așa că poate pentru o zi merită să ieșim din acest joc. Să mâncăm conștient, nu impulsiv. Să alegem cu plăcere, nu cu vină. Să ne uităm la corpul nostru nu ca la un proiect de îmbunătățit, ci ca la o casă în care trăim. Și, poate cel mai important, să ne amintim că valoarea noastră nu se măsoară în kilograme, calorii sau mărimi de haine. Nu înseamnă să renunțăm la grijă, înseamnă să schimbăm perspectiva. De la control la echilibru. Pentru că echilibrul nu țipă, nu promite rezultate rapide, dar spre deosebire de diete, chiar rămâne.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.

0: Nobody. Cam despre asta este vorba. 7:32, dragi ascultători, bună dimineața. În încercarea noastră de a ne trezi cât mai bine, eu trebuie să recunosc că astăzi nu m-am trezit așa foarte bine, dar asta e, mai sunt dimineți și dimineți, cum s-ar spune. Dar sunt tot felul de oameni guru al a ceea ce înseamnă healthy life sau ceea ce înseamnă nu știu ce alte concepte, mindfulness și așa mai departe, ce vreți voi, completați pe linia punctată, care se preocupă de modul acesta în care ne trezim și cum ne trezim astfel încât să fim extraordinar de eficienți. Pare să că primele 60-90 de minute după trezire sunt esențiale pentru felul în care funcționează creierul pe parcursul întregii zile. Specialiștii spun că ceea ce faci în acest interval îți influențează concentrarea, nivelul de energie și chiar starea de spirit. Ia auzi. Problema e că mulți oameni își afectează performanța mentală încă de dimineață fără să-și dea seama. 5 obiceiuri, scrie astăzi Digi World, frecvente la care un neurolog a renunțat după ce a înțeles impactul lor asupra creierului. Și dacă e neurolog, vă dați seama, trebuie să-l ascultăm. Îți verifici telefonul imediat după ce trezești. It's a no-no, da? Deci nu facem asta. Nu te expui la lumină naturală. Păi și... da, în fine. Deci dacă nu te expui la lumină naturală, nasol pentru creier. Te apuci imediat de muncă intensă. Ia auzi, mă, Max. Deci nu te apuca de muncă intensă imediat. Mănânci un mic dejun bogat în zahăr. Păi când se mai mâncă în zahăr dacă nu dimineața? Nu te hidratezi. Deci astea sunt 5 obiceiuri pe care n-ar trebui să le facem. Bineînțeles, va trebui
1: eu
0: să...
1: Deci, înțeleg așa, nu-ți mai folosești sau nu mai folosești telefonul drept sonerie, pentru că nu mai așa. La mine cel puțin așa funcționează.
0: Nu, nu-l mai verifici în sensul că, știi, nu stai pe rețele, nu mai afli ce se mai întâmplă peste noapte, adică, știi...
1: Ok. După ce te trezești imediat, dai pe modul vampir.
0: Da, clar.
1: Și în rest ce? Adică trebuie să tragi câte o dușcă de apă odată la nu știu cât timp. Da, dar... am înțeles. No, în bună măsură, să știi că sunt pertinente și de bun simț recomandările.
0: Sunt, măi, Max. Da, știi
1: dacă
0: cum e.
1: Sunt chiar și de la un doctor, atunci cu atât mai mult trebuie de luat în calcul.
0: Da, așa este. Da, știi cum e. Ci că dimineața ar trebui să alergi, să faci duș nu știu de care, să-ți prepari un mic dejun bogat în nu știu ce. Tu îți dai seama câte ore de fapt îți trebuie dimineață ca tu, da? Deci 60-90, îți trebuie măcar, iată, o oră jumătate sau două, dacă mai vrei să mai faci și duș și workout și să alergi și mai știu ce alte lucruri de genul acesta de sănătate. Trebuie să te trezești nu știu la cât, la 3, la 4, ca să poți să le faci pe toate și apoi să te aventurezi în trafic. Ei nu, oamenii aceștia care ne spun nouă ce ar trebui să facem dimineața, evident că pertinent, doar nu așa, ei nu iau în calcul că noi ne aventurăm în trafic și stăm așa frumușel și tot ce am făcut noi de bine ca să funcționăm și să ne trezim zen așa și să avem, știi, se duce pe apa sâmbetei, pentru că, na, trafic. Și traficul vine cu tot felul de. Și atunci, nu știu cât de pertinent e și dacă merită efortul până la urmă. Da, în fine, indiferent, sunt convinsă, indiferent ce faceți voi dimineața, dacă vă ajută și vă dă o stare cât de cât bună, astfel încât să nu fie alterată de trafic și de tot ceea ce urmează peste zi, eu zic că e bine. Acum încheiem cu o victorie. Nu înțeleg că s-a întâmplat un meci foarte important, a câștigat cineva foarte important și a pierdut cineva foarte important.
1: El Clasico, adică ce vorbim aici...
0: Eu aș întreba ce vorbim aici.
1: Într-o bucuria celor care sunt de partea Barcelonei, că știi cum e, aici e o chestiune foarte clară. Sunt două partide mari de tot. Cei care sunt cu Real Dos Madrid și cei care sunt cu Barcelona. Din nou a fost o seară frumoasă, adică ce frumoasă, magică, adică ce magică, băi, folosește toate cuvintele alea ca lumea, mai ales dacă vrei să-i chinui pe cei care sunt cu Real Madrid. Ei bine, Barcelona a cucerit titlul cu numărul 29, titrează Gazeta Sporturilor de astăzi, după cel mai dulce scenariu posibil. Cel mai victorie în El Clasico pe Camp Nou. Băi, e cam tot. Adică, deja, bun, fotbalul ăsta e la un nivel extrem de mare, mă refer la fotbalul spaniol, și măcar pe baza banilor care sunt investiți acolo. Iar din perspectiva asta, cum să spun, vezi jucători de imensă valoare, care unii dintre ei deja știu că în campionatul următor vor juca în altă parte. Deci a fost, cum să spun, o seară într-adevăr magică din punctul ăsta de vedere.
0: Bravo, măi, bravo.
1: 2-0.
0: 2-0. Bravo
1: asta.
0: Lor.
1: Dar e așa, o chestie care vine pe final. 2-0.
0: Da. Felicitări lor, de acum că ai spus Camp Nou, mi-am amintit că am vizitat, e al doilea stadion pe care l-am vizitat în viața aceasta, primul fiind stadionul din Copou Iași, deci am așa avut un termen de comparație, cum să zic, așa, mai de aici, de la noi, am rămas impresionată de cum arată, nu se desfășura niciun meci când am fost și l-am vizitat, dar e un stadion absolut impresionant. Asta pentru fotbal, mai că am mai văzut un stadion, l-am văzut pe ăla de la Yankees. Oh, vezi? Uit. Dar,
1: de la o vârstă.
0: De la o vârstă, da. Dar foarte interesant, pentru că atunci când e deschis pentru vizitare, poți inclusiv să stai pe banca antrenorilor, știi? Adică e foarte, foarte frumos și au și un muzeu extrem de bine pus la punct. Poți să vizitezi și vestiarele, deci clar e într-adevăr o experiență interesantă. Nu pot decât să-mi imaginez cum e în cazul unor meciuri, iată, de o asemenea valoare, cu jucători atât de buni. Adică crem de la crem, cum s-ar spune. Am putea deschide o discuție despre ce se întâmplă totuși cu jucătorii, nu? Jucătorii proprii, măi. Că noi cumpărăm dincolo, luăm pe aia mai bun, dar bucuria câștigului cum e oare, dacă ei știu că oricum o să reprezinte altă țară în curând?
1: Nu, altă echipă.
0: Sau altă echipă, dar uneori și altă țară. Asta e interesant. Bine, hai să ne întoarcem la muzică. Bună dimineața!
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna.

0: Ajutorul tău de relaxare și regenerare. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de conștientizare.

0: Lady Gaga și Runaway. Am ascultat 7:48 de minute, având în vedere că spunea ceva de sachet și nu știu ce, înseamnă că se referă la podium, da, nu la fugă. Deci am lămurit acest aspect. 7:40, aproape 9 de minute. Sper că sunteți deja pe drum și aproape de destinație, mai ales pentru cei care, evident, trebuie să ajungă la școală la ora 8, dar și pentru cei care trebuie să ajungă la serviciu la ora 8 și sper că ați avut parte de o călătorie liniștită. Acum, na, dacă sunteți un pic pe întârziere, asta e până la urmă și asta poate fi sau poate face parte din farmecul nostru. Pe final de oră.
1: Poate tratați cu calm, nu vă panicați, pentru că atât s-a putut în dimineața.
0: Atât s-a putut, mai, da.
1: Da, eu aș rămâne așa un pic pe stadion, dar nu pentru... Deci am înțeles asta cu El Clasico. În campionatul României mai e o leacă de bataie, mai e puțin până la capăt. Dar când ziceam stadion, mă gândeam la Arena Națională. Și știi de ce zic de lucrul ăsta?
0: Pentru că e Metallica sau ce?
1: Pentru că miercuri Metallica, da.
0: Ce am nimerit-o.
1: Da.
0: Nu ne-am vorbit
1: deja
0: înainte.
1: Stadionul se transformă substanțial din punctul ăsta de vedere. Adică lucrurile încep să fie din ce în ce mai apăsate pe linia asta. Acum se lucrează, se pregătesc schele, scheluțe, scene și așa mai departe. Se transformă complet, practic, stadionul. Aduc aminte că, na, e cu supărare pentru Nea Gigi și pentru balții. Dar, din fericire, pentru, cel puțin pentru București, trebuie să spunem cât se poate de clar, nu-i singurul stadion pe care l-au, da? Adică mai au niște stadioane, e vorba de cel din Ghencea, mai e stadionul de la Arcul de Triunf, mai e și cel din Giulești, deci nu poți să spui că nu ai unde să joci. Da, într-adevăr, știu că e pe loc de rivalități, de sensibilități și așa mai departe, dar e o chestiune, îndrăznesc să spun, rezolvabilă într-o casă de oameni normali. Că nu suntem noi acolo, aia e cu totul și cu totul altă poveste. Ghencea are aproximativ 30.000 de locuri, iar Arcul de Triunf, de fapt stadionul gazd al echipei de rugby, are și el o capacitate de 8.000 de spectatori. Iar în ultima perioadă, să știți că meciurile acestor echipe nu strâng mai mult de atâția spectatori, da? Adică uzual undeva sub 8.000 de spectatori, iar dacă meciul este ceva mai important, un stadion de 30.000 de locuri este arhi suficient.
0: Iar la Metallica înțeleg că va fi plin. Va fi plin pentru că e un eveniment...
1: În primele 24 de ore sau 12 ore.
0: E un eveniment care se poate întâmpla o dată în viață, da? Să vină Metallica în România și să îi poți vedea live. Așadar, cei care sunt fani cu siguranță vor fi acolo și cei care au prins bilete cu siguranță vor fi acolo. Noi vom fi tot aici. Avem la fix știri, dragi ascultători, și ne reauzim după ora 8.
1: Noi n-am prins bilete.
0: Noi n-am prins nimic. No, mai. Ne reauzim după 8. Bună dimineața!
2: Pe 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
3: Bucovină, plai cu flori.
2: Eveniment susținut de Ce are progresul.
3: Mândrăiești în sărbători.
2: Bucovina FM, unde dorul prinde glas. Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461. www.albacazapada.net.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
6: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile
6: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
7: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
2: Viva FM.
8: Ok, I feel the rhythm. Something's going on here.

Bun găsit la știrile Viva FM. Lucrările la lotul al doilea al autostrăzii A7 pe tronsonul Focșani-Bacău au ajuns la un stadiu de execuție de 95%, potrivit directorului general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. Segmentul construit de compania românească UMB are

lungime de aproximativ 39 de kilometri și este deja parțial deschis circulației. În această perioadă, constructorul lucrează la asfaltarea ultimelor porțiuni, montarea parapetelor și realizarea marcajelor rutiere. Pe șantier sunt mobilizați aproximativ 350 de muncitori și peste 120 de utilaje. O parte a tronsonului între Domnești-Târg și Adjud, pe o distanță de 13 km, a fost deschisă circulației încă din luna decembrie a anului trecut. Potrivit estimărilor companiei, întregul lot Focșani-Bacău va fi dat în trafic cel târziu în august 2026. Finalizarea acestui segment este legată și de lucrările de pe tronsonul Bacău-Pașcani, unde autoritățile estimează deschiderea circulației pe aproximativ 49 de km în aceeași perioadă. Astfel, până la finalul anului 2026, șoferii ar putea circula pe aproape 400 de kilometri de autostradă între București și Pașcani. Numărul firmelor care au intrat în insolvență a scăzut în aprilie 2026, atât la nivel național cât și în județul Iași. Potrivit unei analize financiare, în România au fost deschise 517 dosare de insolvență, cu aproximativ 18% mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut. Iașul se află printre județele cu cele mai mari scăderi, înregistrând un minus de 61%, comparativ cu aprilie 2025. Specialiștii spun că evoluția poate indica o adaptare mai bună a firmelor la condițiile economice actuale, însă avertizează că riscurile rămân ridicate în anumite domenii. Restaurantele, comerțul și construcțiile continuă să fie printre cele mai vulnerabile sectoare, afectate de costurile ridicate și de consumul mai prudent. În schimb, scăderea ale insolvențelor au fost raportate în transporturi, agricultură și servisuri auto. Președintele rus Vladimir Putin a afirmat ieri că se va întâlni cu omologul său ucrainean, Volodymyr Zelensky, numai după ce va fi convenit un acord de pace durabil între Kiev și Moscova. După întrevederea de la Kremlin cu premierul slovac Roberto Fico, șeful statului rus a spus că întâlnirea sa cu omologul ucrainean poate avea loc într-o țară terță, cu condiția să fie convenit în prealabil un acord de pace. El a adăugat că, în opinia sa, conflictul din Ucraina se îndreaptă spre final. Întrebat dacă dorește să înceapă tratative cu europenii, Putin a răspuns că ar prefera ca discuțiile să fie mediate de fostul cancelar german, Gerhard Schröder. Referitor la extinderea Uniunii Europene, liderul de la Kremlin a subliniat că ar fi logic ca Armenia să organizeze un referendum privind eventuala sa aderare la blocul comunitar. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!

0: O piesă ce clar iese din tipar It Serves de la The Evanor și John Lee Hooker. Cine or mai fi acești artiști, oare? Mă întreb câteodată.
1: John Lee Hooker, pe bune?
0: Nu știu, mă, nu știu. Asta e. Ia zi-mi tu.
1: Băi, deci John Lee Hooker, punct. Știi? Cum ți-aș spune multe alte nume mari. E imens omul. În fine.
0: Pentru că continuă, ca să știe și lumea despre ce este vorba. Și eu, implicit.
1: Băi, să ne înțelegem. Când discuși de muzică, e printre greucenii aia care înseamnă pe zona asta de jazz, de ce vrei tu, blues. E mare, mă. Nu intră în categoria pieselor gen hit care să
0: mainstream, zici,
1: fai de mine. Cum?
0: Adică mainstream,
1: da,
0: zici,
1: de repet,
0: tu, nu?
1: Pentru iubitorii de gen e altceva.
0: Pentru adică, iubitorii de blues.
1: Chitara lui suna într-un fel aparte.
0: Așa este, da. Pentru iubitorii de blues, el este reprezentativ, cel puțin asta găsesc și eu ca informații. N-am știut, nu mi-a sunat numele lui, dar înțeleg că e pe locul 35 în Rolling Stones 2015, 100 de chitariști absolut senzaționali ai lumii. Deci, foarte frumos și a mai fost și considerat unul dintre cei mai mari vocaliști de blues din lume. Și iată-l remixat și adus în atenția noastră ca să mai învățăm și noi tinerii că, na, dragul de el, vorbim de 1912.
1: Ca an de naștere.
0: Ca an de naștere și 2001 ca an al dispariției sale.
1: Nu. 1912 e născut?
0: Da, da, da. Sunt două date. 1912 sau 1917, pentru că, na, fiind
1: aș merge pe 1917.
0: Fiind o persoană de culoare, mai greu cu certificatele de naștere, știți foarte bine, vine din zona aceasta, din nefericire. Da, și 2001 este anul dispariției sale. Deci, rămâne, iată, de referință și încă o dată salutăm valoarea acestor remixuri, pentru că ne aduc în prezent, iată, voce absolut superbe și ne educă, muzical vorbind, cel puțin așa simt eu în această dimineață. Bine, 8:13, printre altele am zis să vorbim despre Trump, dar n-am înțeles despre ce vorbește Trump, bine, nu ar fi prima dată. Dar înțeleg că a avut o primă reacție după ce Iranul a transmis răspunsul la propunerea Statelor Unite de încheierea războiului. Acum știm foarte bine că Statele Unite își dorește angajament total, că nu vor dezvolta niciodată iranienii armă nucleară, deși ei au o fatua pe asta. Da, na, asta e, nu știu sub ce formă își dorește angajamentul.
1: Deși serviciile lor secrete spun că deși, nu se întâmplă
0: da,
1: nimic
0: da,
1: din
0: da,
1: punctul
0: da,
1: ăsta
0: da,
1: de vedere.
0: Da, da, pentru că asta e și declarația oficială a Iranului, da? Avem interdicție religioasă, da, că asta înseamnă fatua, pe a dezvolta o armă care să fie într-adevăr împotriva umanității, în sensul de scară largă, cum ar putea fi. Dar Donald Trump în continuare susține că, și atunci, na, dacă el susține, vrea să. Și plus alte lucruri, pentru că, din ce înțeleg, vrea acces la rezervele și la tot ce are valoros Iranul și nu numai acces, probabil vrea și control. Iar iranienii au răspuns în stilul lor caracteristic, nu știm deocamdată mare lucru din răspuns, pentru că președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat pe rețeaua asta de socializare preluată de Twitter, evident că răspunsul transmis de Iran la propunerea americană privind încheierea conflictului din Orientul Mijlociu este total inacceptabil. Citez din postarea sa, tocmai am citit răspunsul din partea așa zișilor reprezentanți a Iranului. Că el negociază cu niște oameni din Iran, dar aceia nu sunt oamenii oficiali, înțeleg. Nu îmi place deloc. Este total inacceptabil, cu caps lock a scris. Și atât. N-am aflat ce a răspuns. Cert este că autoritățile iraniene au anunțat că au transmis prin intermediul Pakistanului un răspuns oficial la propunerea Washingtonului de a pune capăt conflictului din regiune. Deși Teheranul susține că este dispus să continue dialogul, oficialii iranieni au transmis mesaje dure la adresa Statelor Unite. Președintele Iranului a declarat că negocierile cu Washingtonul nu înseamnă capitulare, sublinind că țara sa nu își va pleca niciodată capul în fața inamicului. Donald Trump nu a oferit încă detalii suplimentare despre elementele din răspunsul iranian. Acum, nu știu ce să zic, e de așteptat sau era de așteptat, iranienii sunt un popor dur, nu? Sunt oameni duri, oameni care au această fibra sacrificiului, știi, până la final. Ei merg până la final, asta pentru că sunt convinși că în asta își vor găsi salvarea, potrivit religiei și, mă rog, sunt și tot felul de alte elemente culturale și religioase acolo, pe care poate noi nu le înțelegem decât dacă citim mai mult, studiem mai mult sau, cine știe, poate chiar cunoaștem oamenii de acolo. Dar cumva era de așteptat să spună asta. Acum depinde și ce a cerut Statele Unite, nu? Pentru că și Iranul avea niște cereri în vreo 10 puncte și Statele Unite, dar Statele Unite avea din poziția aceasta de noi vă asigurăm libertatea și democrația, nu știm dacă o vreți, știți ce înseamnă, dar noi vă asigurăm, iar voi ne dați tot ce aveți, că na, cam astea sunt negocierile, nu, dacă e să ne uităm.
1: O negociere presupune, nu, o discuție, o punerea lucrurilor într-o balanță, nu? Între două entități.
0: De acord cu tine, într-o lume normală,
1: fiecare,
0: da?
1: Trage de partea lui. Aia e o negociere. Am văzut la un moment dat că iranienii au spus, domne, da, negociere, noi înțelegem, adică nu capitulare.
0: Da.
1: Pentru că la fel se dorește și în Ucraina. Se pare că suntem în acel moment al istoriei în care lucrurile se întâmplă la așa manieră. Eu nu le-aș disocia, cred că sunt multe, multiple legături între aceste conflicte, dar mă opresc aici cu considerațiile pentru că nu sunt eu capabil să fac, cel puțin la ora asta din dimineață, cele mai ample și adânci, mai ales că nici nu avem timp, analize pe tot ceea ce se întâmplă la ora actuală. Însă, pe Busy Day am găsit o analiză conform căreia mesajele transmise de Donald Trump sunt semnale îngrijorătoare aliaților Statelor Unite ale Americii prin amenințările privind reducerea efectivelor militare din mai multe țări europene, dar și unor parteneri din Golf prin minimalizarea impactului războiului din Orientul Mijlociu. Ultimele decizii ale acestuia prefigurează ruperea unor relații strategice după conflict sau / conflicte, dar e clar, e doar o analiză, e o poveste de asta. Încă nu se știe. Unii încă se îmbată cu apă rece că lucrurile se vor întoarce la fix la fel cum erau înainte. Atât aș putea spune.
0: Da. Mai, nu știu, vom vedea ce se va mai întâmpla. E dificil, iar tu ce spuneai despre negociere, dar are mult sens într-o lume normală, dar tare mie că negocierea acum înseamnă ca o parte să beneficieze de adulație și de, poate cine știe, o nouă statuie din aur în mărime naturală sau mai mare, și evident cumva să fie lăsat acolo să facă ce vrea mușchiului, știi? Iată, vedem cazul Venezuelei mai recent. Na. Deci pe aici suntem, în cazul în care vă întrebați ce se mai întâmplă, iată, cu războiul din Orientul Mijlociu, deocamdată tot așa e, și deocamdată la fel de multe necunoscute sunt, inclusiv în ceea ce privește motivul pentru care a pornit acest conflict.
1: Da, adică efectele le simțim și le resimțim de nu se poate. Plus că noi mai avem și criza asta politică. adică colac peste pupăză. Dar acum știi cum e, unde s-a tăiat crize isterice sau istorice, spune-le cum vrei tu, mai vine încă una, nu-i absolut nicio problemă. Asta fiind clar isterică, criza politică de la noi.
0: Vorbim despre ea.
1: Că așa e, de ultimă oră, din India a venit informație, prim-ministru Narendra, da, am citit bine, Modi, cere populației să reducă consumul de carburanți,
0: da,
1: inclusiv prin munca de acasă, să folosească transportul public în locul mașinilor private și să-și limiteze călătoriile neesențiale. Guvernul său încearcă să-și protejeze inclusiv rezervele valutare în condițiile scumpirii petrolului și a importurilor alimentare, așa că Modi spune că ar fi patriotic și sănătos dacă gospodinele ar folosi mai puțin ulei de gătit.
0: Păi, ce să facă?
1: Nu știu de unde a scos asta, nu știu de unde a venit, dar știi, adică de la petrol, bă, stați acasă, cu tare, cu tare, și ajungi și la uleiul de gătit, dar mi se pare bună de tot.
0: Măi, este, este, dar iată, vezi ce înseamnă preocuparea guvernanților pentru populație și ancorarea lor în prezent, în ceea ce se întâmplă. La noi nu există, la noi e, e altceva. Dar o să vorbim și despre, că n-avem cum.
1: La noi era aia cu Ilie Sărăcie, nu?
0: Doamne, deci nu mai, nu, vorbim...
1: Păi, hai, acum, băi, a fost până acum Ilie Sărăcie... Să vedem cine vine pe bogăție.
0: Da, da, clar. Vorbim imediat, dragi ascultători, care mai sunt ultimele detalii din zona aceasta. Deși aș fi vrut tare, tare să ocolim subiectul acesta până când se termină, oricând ar fi asta. Bine, hai să ne întoarcem la muzică și revenim.
2: Mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
3: Bucovina, plai cu flori.
2: Partener principal New Move Auto, dealer Cherry, Suceava.
3: Mă îndrăiești în sărbători.
2: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
4: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
5: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
11: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
12: Vii cu un prieten? Stilul se împarte mai bine. La Society Salon, dacă vii însoțit de un prieten, amândoi primiți 20% reducere. Tunsori precise, vibe urban și atenție la detalii. Exact așa cum trebuie să fie un gentleman modern. Faceți echipă și profitați de oferta noastră pentru un look impecabil. Ne găsiți pe Bulevardul Carol I, mai sus de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Society Salon. Stilul merge mai bine împreună.
13: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
14: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
13: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
14: Hai să facem mașina lună!
15: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight. Încă parese că Jennifer Lopez cântă de mama focului. Iată că ne-a încântat, dacă vreți, și pe noi în acest moment. Am zis că mergem în politica românească, dar nu știu așa, n-am, nu, e lungi și nu, știi? Până la politica românească...
1: Că mai dormim, nu?
0: Da, da, și aș vrea totuși să încep săptămâna bine, știi? Că dacă nu, na... Am zis să vă spun ceva foarte interesant, mi s-a părut așa interesant, deși cumva mă așteptam, adică atunci când am citit acest titlu, nu mi s-a părut ieșit din comun sau surprinzător. Cum au ajuns femeile din India să controleze 11% din aurul planetei? Deci vă dați seama. Ne putem da seama, mai ales prin prisma bijuteriilor pe care acestea le au moștenite, date, primite și așa mai departe. Deci cu siguranță putem să credem în acest procent. Și mi s-a părut interesant că, iată, s-a făcut și o știre despre asta. Pentru că știri pe surse ne spune că dacă ne-am întrebat vreodată unde se află o parte importantă din aurul lumii, răspunsul nu e într-un seif bancar sau într-o instituție financiară ultra-securizată. O mare parte din această avere se găsește în India, unde aurul nu este doar păstrat, ci și purtat zilnic cu mândrie și semnificație culturală. Și știm asta, potrivit estimărilor economiștilor, femeile din India dețin aproximativ 11% din aurul existent la nivel mondial. Explicația ține de relația specială pe care indienii o au cu acest metal prețios. Deci, iată, aurul e considerat și cea mai sigură formă de economisire. Acum, nu știu dacă pentru asta... E o chestie culturală acolo și femeile poartă aceste bijuterii, nu le au pur și simplu puse sub saltea, cum s-ar spune, sau mai știu eu ce.
1: Sau în formă de lingour.
0: Da, sau în formă de lingour. Nu, aici vorbim despre, așa cum spune și articolul, da, o altfel de relație cu aurul, aurul sub formă de bijuterii și, iată, purtabil, purtat. Dar e foarte interesant, nu ne așteptam, India fiind o țară extrem de populată cu, și cu un risc de sărăcie foarte mare, dar și cu un grad de sărăcie foarte mare. Dar foarte interesant e că, iată, aurul tronează și e acolo din... și din familie, că ei și dau mai departe și sunt și e moștenită bijuteria. Foarte frumos, bravo! Bravo lor! Deci, na, cum, e un paradox India, nu? Până la urmă, că tot spuneai tu mai devreme de ulei, nu? Ci că faceți economisiți combustibilul, dar știți cum? Economisiți și uleiul de gătit. Aici, na, la asta mine a fost o fractură.
1: Pentru gospodine care, da, în timp ce poartă aur...
0: Mai ușor cu uleiul.
1: Ulei.
0: Mai ușor cu uleiul în timp ce căutați aur, pentru că, nu e așa, s-ar putea să...
1: Hai, multe
0: avem nevoie.
1: Se petrec acum pe toate piețele din... din lume, așa încât orice e posibil.
0: Da, hai, iată, spuneam mai devreme și chiar e un paradox în toată India, dar și prin prisma faptului că e atât de aglomerată. Nu e, văd aici pe estimările din 2020 pe populație 1.326.000.000 și continuă cifra. Deci îți dai seama. Și să fie 11% din aurul mondial acolo, mai... Cine știe, poate e mai mult.
1: Știi,
0: și...
1: zici un miliard și te oprești așa și 326 de milioane.
0: Da, da, da. Păi, când a zis un miliard, suntem vreo 8, nu? Pe planetă. Iată, un miliard e acolo. Restul...
1: Un miliard 320 de milioane.
0: Da, adică, da.
1: Alea 300 și ceva de milioane aș vrea să le scot în evidență, știi?
0: Adică după un miliard mai continuă, dragi ascultători, nu se termină. Asta e ideea. Și de asta zic, s-ar putea să aibă dreptate economiștii, dar s-ar putea să fie mai mult decât 11%, știi? Pentru că sunt mulți oameni și, repet, e în cultura lor.
1: Acum îți dai seama și din ăștia câți mai au și aur de la de trompetă sau care cred că e chiar aur. Adică
0: Ah, da, da, da, înțeleg ce zici. Ai dreptate, păi asta zic, iată. Deci, cât mai o mai fi și de ăla, cât o mai fi și de ăsta, cât ori mai fi și, cât o mai fi și ascuns, știi, ca să nu bate la ochi.
1: Nu-i declarat ca să cât nu fie impozitat.
0: Păi asta zic, asta zic, că oameni suntem cu toții, indiferent unde stăm pe pământul acesta. Da, bine, dragi ascultători, de la aur noi ne întoarcem la muzică. Evident, revenim și vedem asupra...
1: De la aur metal, zice.
0: De la aur metal, da, da, da, păi...
1: Sau metalul.
0: Metal. Dacă, mai, dacă o să fie și partidul acela Iisus Popular, tu îți dai seama câte considerații și explicații trebuie să dăm de fiecare dată când vorbim despre... Da, în fine, hai că revenim. Bună dimineața!
2: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță.
2: Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos. Trecut, prezent și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zona expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat. Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate. Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 313618. Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor.
5: Fată, dar ce miroase așa bine la tine?
6: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
5: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
6: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
5: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
2: Sobe centrale Vera.ro.
7: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
9: Mesaj de conștientizare.
10: 1-2, ce urgență aveți?
11: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: Mesaj de conștientizare.
2: Viva FM.

0: știu că n-am ce să-ți ofer nimic mai mult decât inima mea din piept. Și vreau să știi că atunci când totul este greu, ea te va întruma mereu la bine.
1: Viva FM. Trăim împreună cele mai cunoscute melodii.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do, a fost aici la Viva FM. Suntem pe finalul orei 8 și avem o săptămână ce, printre altele, va aduce și un eveniment extrem de important, pentru că, iată, vom găzdui, bine, președintele Nicușor Dan va găzdui, dar noi, ca țară, vom găzdui miercuri summitul formatului București 9 și al țărilor nordice, așa se numește. Secretarul general al NATO, Zelensky, dar și alți președinți și premieri vor lua parte la eveniment. E un eveniment ce se va întâmpla la Palatul Cotroceni și vor fi prezenți, așa cum vă spuneam, de această dată. Eu sper să vină, că trebuia să mai vină, da, na. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele ucrainean și alți președinți, premieri și miniștri ai apărării. Evenimentul va fi coprezidat de președintele României și de președintele Republicii Polone. Deci, iată, Polonia va fi prezentă prin președintele său, sub tema generală Delivering More for Transatlantic Security, anunța duminica administrația prezidențială. E și o agenda aici publică și o listă întreagă cu cine va fi prezent. Și din Lituania, din Estonia, Republica Cehă, Letonia, Slovacă, bine, majoritatea sunt, iată, aici, Finlanda, Danemarca, subsecretarul de stat din Statele Unite, iată, vine, pentru controlul armamentelor și securitate internațională. Da? Ce zici de asta? Suedia, Norvegia... prim-ministrul, secretarul de stat permanent din cadrul cancelariei prim-ministrului Islandei, Bulgaria și ambasadorul Ungariei în România va fi prezent. Da, va fi interesant. Iată un eveniment internațional care se va întâmpla în România, țară gazdă de această dată. Ce va face domnul Nicușor Dan? Ce va zice pe acolo?
1: Da, ce sunt în Mafalda să
0: știu. Nu, dar mă uitam în weekend, că am înțeles că sunt niște oameni supărați, așa că au avut un discurs în care a criticat Europa și după aia a venit domnul Bolojan și a lăudat Europa și a fost așa un echilibru acolo între, iată, primii oameni în stat. Dar am văzut, n-am intrat în detaliu, că nu mai pot cu politica din România și nici cu toate considerațiile.
1: La Nicușor Dan e spectaculos felul în care gesticulează.
0: Ce să-i faci? Fiecare cu particularitățile lui, știi cum e.
1: Da, mie mi se pare simpatică toată acea ecuație, știi? Dar mai avut... pentru că, ce să-i faci? Momentul în care ajunge într-o poziție înaltă și în momentul de față Nicușor Dan este în cea mai înaltă poziție din România, fiecare gest este analizat cu maximă atenție. Acum, sunt unii care analizează toată chestiunea asta cu un pof și cu o poveste de genul, băi, uite și la ăsta, enervându-se și enervându-ne sau cum vrei să-i spui. Da, mai sunt și unii care reușesc să facă lucrul ăsta ducându-l în zona de zâmbet, de râs și așa mai departe. Și... mărturisesc că urmăresc cu multă atenție și discernământ și că sunt pe alocuri savuroase aceste mișcări de gimnastică pe care le face președintele României când explică sau când spune ceva. Și a mai fost și zicerea aia la un moment dat, nu știu dacă ai prins-o, dar a fost tot așa larg analizată, de după căderea guvernului, știi?
0: Nu mai știu, că ai zis și...
1: A apărut Bolojan când a fost și a mulțumit, când au plecat miniștrii PSD, a apărut Bolojan, a mulțumit miniștrilor PSD pentru ce au făcut, adică o chestiune așa cum am învățat noi, politicos, adică dai binețe, dai, știi, îi spui mulțumesc. Ei, aici, la asta de care zic eu, a apărut în fața pupitrului, n-a dat nici bună ziua, nimic, a spus câteva chestii, după care a plecat așa dând din cap. Adică chestiile care le-a reținut, că în rest ce a vorbit, mai că n-am înțeles. Da, în fine, asta e altă poveste.
0: Da,
1: am înțeles așa, trecem și prin asta.
0: Trecem, sunt convinsă. Bun, la fix avem știri, dragi ascultători. Ne reauzim după ora 9. Bună dimineața!
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri. Pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: De festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță. John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții. 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bairam, simte muzica la maxim. Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.com. Senzoria Festival. Simte muzica!
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Sunt Marius Ghinea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM. Iașul se află în coada clasamentului național privind veniturile atrase de consiliile județene din fonduri europene și PNRR în perioada 2016-2024, se arată într-un raport guvernamental care are la bază informații furnizate de Ministerul Finanțelor. Conform analizei, județele cu cele mai mari venituri europene per capita sunt Tulcea, Bihor, Sălaj, Bistrița, Năsăud și Mehedinți. Autorii studiului apreciază că aceste rezultate indică o mobilizare administrativă mai eficientă pentru atragerea de finanțări externe destinate investițiilor în infrastructură, sănătate, digitalizare sau dezvoltare regională. În schimb, Iașul apare în grupul județelor cu cele mai mici venituri atrase pe cap de locuitor, alături de Timiș, Teleorman, Ilfov, Mureș, Harghita, Bacău și Suceava. Aceste date semnalează o slabă performanță administrativă în atragerea fondurilor nerambursabile, cu impact direct asupra capacității de investiție a consiliilor județene, se precizează în raport. Datele vizează strict veniturile atrase de consiliile județene și nu includ proiectele implementate direct de primării, universități, spitale sau alte instituții publice din județe. Aeroportul Iași a inaugurat primul business lounge de

destinat pasagerilor care călătoresc în spațiul Schengen, noul serviciu fiind amenajat în terminalul T4. Deschiderea a fost marcată printr-o ceremonie oficială la care au participat reprezentanți aeroportului, ai Consiliului Județean Iași, parteneri instituționali și compania care va opera salonul. Noul business lounge este administrat de compania Elite Air și este destinat pasagerilor care doresc servicii premium înainte de îmbarcare. Spațiul include zone de relaxare, locuri de lucru, conexiune Wi-Fi de mare viteză, puncte de încărcare pentru dispozitive electronice, precum și o zonă de servire cu gustări și băuturi disponibile pe tot parcursul zilei. Salonul oferă și vedere panoramică asupra platformei aeroportuare. Directorul general al aeroportului Iași, Romeo Vatră, a spus că deschiderea Business Lounge reprezintă o etapă firească după inaugurarea noului terminal T4 și că aeroportul intenționează să extindă acest tip de servicii și în zona non-Schengen. Nava de croazieră lovită de focarul de hantavirus a ancorat ieri în portul Granadilla din Tenerife și a evacuat pasagerii și o parte a echipajului. Autoritățile spaniole au anunțat că pasagerii, dintre care niciunul nu a prezentat simptome de infectare, au fost testați de serviciile sanitare pentru a se confirma că rămân asimptomatici. Ulterior, aceștia au fost transportați la țărm cu ambarcațiuni de mici dimensiuni. După debarcare, pasagerii au fost transferați cu autobuze izolate către aeroportul principal al insulei spaniole, aflat la aproximativ 10 minute distanță, de unde au plecat spre țările lor de origine. Agenția Europeană de Sănătate Publică a transmis că toți pasagerii aflați la bordul navei sunt considerați contacte cu risc ridicat ca măsură de precauție. 30 de membri ai echipajului au rămas la bordul navei, care va continua drumul către țările de jos, unde urmează să fie dezinfectat. Organizația Mondială a Sănătății a informat că 8 persoane s-au îmbolnăvit de hantavirus, dintre care 3 au murit, un cuplu olandez și un cetățean german. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!

0: Rocks, am ascultat o piesă ce sună absolut superb și în original, dar și așa. Bună dimineața, într-o nouă oră de program, 9 și 12 minute mai exact. Ce facem? Ce facem mai departe, cum s-ar spune?
1: Mai, având în vedere perioada prin care trecem, odată, din punct de vedere meteo, unde... Da, noi astăzi stăm bine din perspectiva asta, în alte părți ale țării, ci că e urțel, e cu ploaie, e cu...
0: Da, da, cu avertizări.
1: Alte manifestări, din punctul ăsta de vedere. Având în vedere vremurile prin care trecem aici, no comment, mergem înainte, n-avem mare lucru de făcut. Însă... astăzi mi-a atras atenția o știre pe Digi24. Războiul prosoapelor. Ai auzit de așa ceva?
0: Nu am auzit.
1: Ei bine, îți spun eu, un turist german a fost despăgubit cu 1000 de euro după ce nu a găsit șezlonguri la un hotel din Grecia.
0: Ah, da, am văzut asta dimineață. Foarte interesant.
1: Da. Ok, bun. Acum sunt câteva lucruri pe care le-am găsit și care m-au panicat așa oarecum. Odată, știi, când am auzit, bă, 1000 de euro că n-a găsit șezlong el și familia sa de încă doi. Păi, după aia am găsit că a plătit 7000 de euro pentru vacanță. Și am zis, Doamne iartă-mă, unde mă, în Grecia, 7000 de euro?
0: Unde a fost? Unde a fost omul?
1: Păi, unde a fost, da? Că i-au dat 1000 de euro înapoi. Mai precis, știi cum e? Ca la Radio Erevan. N-au fost 1000, au fost 986,70.
0: Da.
1: Așa. Doi, povestea care era? El, ori de câte ori a mers dimineață la plajă, nu a reușit niciodată să găsească șezlong liber.
0: Ah, okay.
1: Și erau ocupate de prosoape. Măi, eu mă gândesc că a nimerit într-o comunitate de români care au făcut chestia asta, pentru că ăsta mi se pare a fi marcă înregistrată de la noi. Cu alte cuvinte, așa m-aș simți un pic cu musca pe căciulă? Da, nu, pentru că niciodată n-am făcut asta. Și atunci m-am mai relaxat puțin. Adică eu n-am ocupat șezlongul cu prosopul, m-am dus dimineață și după aia...
0: Vai, Doamne, deci câți fac așa, măi, deci am văzut asta? Majoritatea sunt români, să știi. În afară, adică, nu știu, e o practică, e ceva la noi, nu știu, se trezește dragul de el dimineața, se duce, pune prosoapele frumos.
1: Nervos,
0: evident. Poate și ia și o cafea sau poate vine și se culcă la loc. Și apoi, după micul dejun lejer, pe la 10, apare toată lumea. Da, nu știu, e corect, nu e corect, dar e o practică. Cam asta voiam să spun. E o practică, foarte mulți dintre noi dorim să stăm așa aproape de mare, de mal, știi, să auzim valurile. Deci, na.
1: Deci, da, mie mi s-a părut o știre ancorată în realitate, o posibilitate să mai faci o reducere la vacanței, da, de
0: și
1: ce nu?
0: Iată, s-a creat un precedent, s-ar putea ca asta să îi facă pe hotelieri, pe cei care au în administrare plaja respectivă sau șezlongurile, să-i facă să fie un pic mai atenți, poate chiar să nu permită lucrul acesta, pentru că, da, e până la urmă la cei care administrează, dacă instituie niște reguli sau dacă permit, iată, acest lucru. Nu știm, nu știm.
1: Sunt
0: exact.
1: Sunt convins că inventivitatea noastră a românilor va fi mare.
0: Și oamenilor în general.
1: Dacă nu vor fi prosoapele, vor fi legate șezlongurile cu antifurt de ceva. Nu știu. Aici eu cred că responsabilitatea vor trebui și cei de la respectivele lanțuri hoteliere să se adapteze noilor provocări din piață și, de ce nu, pentru a evita conflicte între cetățeni, să culeagă ei prosoapele, să ne ducă direct la spălat.
0: Da.
1: Auzi, zice, da, păi mi-a lăsat aici prosopul. Nu l-a păzit nimeni câteva minute, noi l-am dus colo. Și uite, îl găsiți la uscat, frumos. Da.
0: Măi, na,
1: cam,
0: eu...
1: cam asta e situația.
0: Da, știu.
1: Oricum, e posibil ca și vara asta să mai avem concediu.
0: Oh, da. Mă gândesc așa.
1: De
0: că...
1: la anul nu mai știm, cu Hormuzul, cu de-astea.
0: E, da, nici anul ăsta. Nici anul ăsta nu vezi că e destul de așa, așa e, și
1: anul
0: așa.
1: Anul ăsta așa, mai, mai aproape, mai la noi, mai bulgărica, mai... știi ce zic?
0: Da, da, poate fi o soluție, Coloșa, într-adevăr.
1: Și așa.
0: Poate fi o soluție și aceasta. Sunt convinsă. Eu pot să înțeleg că atunci când mergem în concediu e vorba despre noi, să ne simțim foarte bine, să fim puși în prim plan, să ni se dea, să ni se facă. Știi cum e când dai un ban, cam asta e pretenția. Mă gândesc însă că poate mai puțin individualism și mai mult așa să ținem cont și de ceilalți, n-ar strica nici măcar în, nici în concediu, știi? Adică ar fi bine să fie și în concediu acolo dacă avem valoarea asta. Dacă nu avem, clar nu va fi nici în concediu și nici acasă. Adică, na, despre asta este vorba. Dar, repet, pot să înțeleg pentru că până la urmă concediul înseamnă într-adevăr multă, multă relaxare. 9 și 18 minute de la concediu, pentru că deja mi-e dor și aș vrea niște timp liber.
1: Na, cu ce m-am băgat eu în discuție?
0: Păi asta zic, măi, mai cu aurul, cu femeile care dețin aur în India, ba, acum tu cu concediul. Da, nu știu, așa, veștile nu sunt foarte... foarte bune, în sensul că nu mă îmbie la lucru, știi? Mă îmbie la altceva, la cumpărături, iată, la concedii, vacanțe
1: mai,
0: și așa mai departe.
1: Mai punem și asta, că unii dintre noi suntem meteosensibili, nu?
0: Da, da, clar, clar, și atunci, iată, mai punem și faptul că unii dintre noi suntem puțin cu căpuțul, ca să facem și această... Nu am cum să evit, da? Deci cam așa o să iasă. Cu căpuțul suntem. Dacă mai punem și asta în calcul, clar nu, nu ne ajutăm reciproc să începem săptămâna bine. Ne întoarcem în schimb la muzică. Aici avem mai multe șanse. Bună dimineața!
2: Sunt albine pe aici?
3: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
2: Ah, ai dreptate.
3: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
2: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
3: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
6: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
7: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
8: 0751 733 553.
9: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă vatiată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Da, după ochii tăi am ajuns aici la ochii noștri. Ce mai văd, ce se mai întâmplă, ce mai facem? Am zis că vorbim un pic de, știu eu, politica românească, dar ce ar mai fi de spus, dragi ascultători? Ce n-a
1: ce
0: spus
1: mai
0: nimeni?
1: Așteptăm după Ilie Sărăcie să apară
0: să vină bogăție. Da, da, clar, clar, sunt fiertă pe asta, abia aștept, nu mai pot.
1: Benzina la un leu.
0: Case la 30 de mii, nu? Parcă
1: 35,
0: era
1: te rog.
0: 35 era?
1: Te rog, facem și un pic de marketing.
0: Am înțeles. Mai ce să mai, o să curgă râuri de aur și de aur metal, da?
1: Lapte
0: și miere și de tot ce vreți voi. Nu aș ști cu ce să încep și nici cu ce să termin și nu aș avea nicio altă considerație față de ce s-au spus. Cert este că mie mi se pare așa, ca de multe ori mi s-a părut lucrul acesta, dar mi se pare și acum o dovadă de lipsă de competență politică, lipsă de competență de colaborare, o lipsă de ancorare în valori democratice cu tot ceea ce înseamnă și o lipsă de, sau o incapacitate de a ieși din niște metehne care fac parte, până la urmă, din fibra iată a acestor oameni care sunt la conducere de 30 plus de ani. Pentru că sunt aceiași, adică, na, cu mici excepții pe aici, pe colea, dar excepțiile sunt repede expulzate de grup, nu-i așa? Ca asta vedem. Am văzut acum cu varianta aia cu tehnocratul, mai săracul tehnocrat să facă ce? Să fie căpușat? Că știi, când te gândești că vine un tehnocrat, dacă nu o fi domnul Ponta, că domnul Ponta nu mai știu dacă e tehnocrat sau e afilia politică acum sau are propriul partid sau nu știu, nu mie. Am mai văzut dimineață, ce mai văzusem, măi, că am mai văzut un personaj care a apărut, nici acolo nu știu care mai este treaba, dar dacă vine un tehnocrat, asta e senzația mea, că o să-l căpușeze grupurile și o să fie ca și cum n-ar fi. Sau poate, cine știe, o veni mai puternic și mai porniță. Da, om
1: da,
0: vedea.
1: Deci un tehnocrat ar putea fi pus acolo doar ca să
0: da,
1: facă
0: să
1: iarăși orice
0: da, da.
1: Și să nu fie tras nimeni la răspundere. Pentru că un tehnocrat e un tehnocrat. Adică nu vine cu niște voturi în spate, nu vine cu cu o anumită responsabilitate. Și atunci, cum să spun, E o variantă de nedorit din punctul meu de vedere, pentru că, nu, dacă e, din punct de vedere, cineva să câștige la o guvernare bună sau să piardă la o guvernare proastă, intrăm într-o, sau rămânem într-o logică electorală, politică, sănătoasă, îndrăznesc eu să spun, din perspectiva asta de discuție. Asta cu tehnocratul, personal nu agrez, da? Eu știu ce mai au ăștia în cap, nu?
0: Da,
1: asta...
0: nici eu nu agrez multe din toate scenariile astea care tot se vehiculează. Acum, eu o să iau ce a spus domnul președinte, a transmis sâmbătă, da, în weekend, că la finalul primelor întâlniri informale cu liderii partidelor pro-occidentale din România s-au format mai multe scenarii, mai bine că s-au format scenarii, pe care ne vom concentra mai departe. El a subliniat că țara noastră va avea un nou guvern într-un termen rezonabil, orice ar însemna asta, știți cum e. Pentru fiecare, termenul rezonabil înseamnă oricât. Oricât, începând de la o zi până la 7000 de zile. Cine mai știe? E rezonabil, nu? Dar asta cu discuțiile informale, asta că s-au întâlnit iarăși liderii partidelor proprii, dar nu ăștia erau la guvernare până acum, nu ei formau o alianță. Iarăși s-au întâlnit și s-au pus de acord asupra ceva, ca mai apoi să ne spună că de fapt e nasol. Nu mai, știi, mi-a pierdut încrederea în orice tip de alianță.
1: Asta, da, da. Și toate astea vin într-un context în care, în opinia mea, suntem într-un plin război informațional.
0: Da, absolut, absolut.
1: Iar astăzi îi văd pe cei la G4 Media, sub semnătura lui Gabriel Mateescu, că spun așa, că circulă de mai bine de o săptămână un fake despre un proiect comun de dezvoltare finanțat prin SAFE, da? Iar influencerii suveraniști, aici dă și numele a doi dintre aceștia, Bobby D și Kovac Valer.
0: Care cine sunt oamenii ăștia?
1: Păi,
0: Bobby D.
1: Niște... Bobby D.
0: Bobby D. Mă scuzați, nu știu cine sunt.
1: Așa cum Bobby Dick, dar nu asupra subiectului. No, sunt, băi, au, adică...
0: Da, clar, nu sunt targetul lor, deci nu știu cine sunt, îmi pare
1: unul
0: rău.
1: Unul dintre ei, uite, Bobby D, ci care 50.000 de vizualizări.
0: A, dar e puțin, mai ce e asta?
1: E puțin?
0: Pentru da, în okay. peisajul ăsta al internetului, unde curg milioanele de vizualizări, asta
1: bine,
0: ce...
1: atunci Valer a strâns 300.000 de vizualizări. E, ești mulțumită?
0: Micro-influencer acolo e și el, probabil.
1: Am înțeles. Bun. Vezi, dacă nu mă pricep, mi se părea că omul a făcut un lucru mare.
0: Na.
1: Oricum, ei rostogolesc o narativă conform cărea România îi trimite Maiei Sandu 700.000.000 de euro pentru 5 km de autostradă.
0: Ia uzi.
1: Bineînțeles că cei la G4 Media vin cu documente și cu explicații că se poate declare de ce cele spuse de respectivi indivizi sunt pur și simplu niște fake news-uri, însă este foarte interesantă coordonarea și momentul. Ei, și aici m-aș aștepta, pentru că sunt plătiți bine cei din instituții ale statului, nu mă refer la serviciile de informații, să vină și să gestioneze puțin acest lucru. Libertatea de exprimare este una, dreptul de a contesta anumite decizii ale politicului, iarăși este un lucru cât se poate de sănătos, de ce nu dezvăluiri, dacă... dar în momentul în care constați că lucrurile sunt făcute cu o anumită noimă, după un anumit plan, eu cred că ar fi normal ca instituțiile statului să-și facă naibii datoria, că altfel nu pot să spun.
0: Absolut. Trebuie neapărat create...
1: Sună urât aia cu Ministerul Adevărului, cu... știu, nu-mi place, dar băi, aici, repet, G4 Media, spun și sursa, da, spun și autorul articolului, Gabriel Mateescu, vin cu răspunsuri cât se poate declare, cu link-uri. Bă, oameni buni, deci aici așa e situația. Și aduce aminte, mă, băieții ăștia au mai făcut rău odată cam aceeași poveste la finele lui martie. Atunci vorbeau despre faptul că noi dăm gratis carburanți gratis în Moldova. Un fake grosolan bazat pe informații reciclate și exagerate.
0: Așa este, din nefericire, iată. Aici este tristețea mea și transformată în frustrare și, până la urmă, transformată în lehamite, pentru că cred că dacă ne-am concentrat, și nu vorbesc doar de România, dar doar despre România o să vorbesc, dacă ne-am concentrat pe a crea, a avea o societate sănătoasă, a investi în mecanisme de protecție, da, inclusiv, știu că e greu de reglementat toată partea aceasta a internetului, și știu că e cu 150.000 de pași înaintea oricăror reguli și verificări le-am putea noi face, da. A nu face nimic, între a nu face nimic și iată, a ne concentra atenția în zona aceasta, e într-adevăr o propastie foarte mare. Și atunci când vezi că toată lumea care vine la televizor și ne vorbește nouă despre cât de rău e ăla și cât de bun sunt eu, și cum aș face, nu cum aș face eu nici măcar, că nici asta nu ne spune. Dar cam asta e. Ne învârtim într-un narativ care e același de ani de zile, în care întotdeauna sunt unii mai vinovați decât alții și în care întotdeauna vrem să-i dăm jos pe aia vinovații. Da. Repet, poate am depășit aia cu dosarele, că văd că acum nu se mai scot dosare, ceea ce aș zice eu că e un pas înainte, e progres.
1: S-au scos dosarele OZN.
0: Da, da, dar zic că ar fi un progres în zona aceasta. Asta mă duce cu gândul că poate, cine știe, sunt oameni mai sănătoși acolo la centru, da, sănătoși și curați. Zic, așa, aici mă întristează. Adică, măi, stau și văd ce spune domn Grindeanu, domn nu știu care, domn nu știu cine, vine domnul Ponta și mai zice și el, băi, oamenilor, măi, hai să ne revenim, ne dăm așa două palme dimineața în oglindă, ne revenim și ne concentrăm pe lucruri cu adevărat importante. Da, na, ce să zic mai, Max, despre lumea în care trăim? Iată, unul își face statuie, altul ar vrea statuie, știi? Cam pe principiul ăsta suntem. Babilonieni, cum s-ar zice. Ne întorcem la muzică, ne pregătim și de un back in time. Până atunci,
1: de
0: însă...
1: De excepție.
0: De excepție, clar. Vedem noi care excepție imediat. Bună dimineața!
1: Sper că ce mi-ai zis eu nici nu știu.
0: Da?
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Wow, strălucești!
5: Mulțumesc, dragul meu!
4: Vorbeam cu mașina!
6: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2.
7: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
8: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
9: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
11: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
10: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
12: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
13: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la Conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la Conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
14: Mesaj de conștientizare.
15: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
14: Mesaj de conștientizare.

0: Jessie Ware și Ride, am ascultat 9:46 de minute, repede, repejor, încheiem, iată ce să facem emisiunea de astăzi. Eu mă uitam așa să văd dacă mai a mai apărut ceva de genul breaking news, dar nu. Înțeleg doar că nivelul chiriilor a atins niveluri record în Europa. În unele capitale depășesc salariul minim și cam asta e. Se întâmplă un top aici pe știri, pe surse, un top european. Și pare să că Bucureștiul, de exemplu, are o chirie medie care depășește salariul minim brut. Raportul este estimat la 122%. În aceeași situație se află Paris, Madrid, Dublin, Varșovia, Tallinn și Vilnius. Iată, cam asta e. Deci suntem acolo, în topul acesta și noi cu draga noastră capitală. Da, ce să facem mai? Ce să facem? Nu mai stăm nicăieri. Nu ne mai cumpărăm nimic. Nu mai gata.
1: Repet, după Ilie sărăcie, urmează...
0: Oh, clar, și chiriile în București o să scadă, sunt convinsă. O să fie 3
1: normal,
0: lei.
1: Adică...
0: Da. Sunt de acord. Bine.
1: Abia aștept.
0: Și eu.
1: Nu înțeleg de ce nu se mișcă ăștia mai repede. Am înțeles că ar trebui să înceapă consultările cu, nu?
0: Da. Na. Mai întâi se bălăcăresc așa în stânga.
1: Consultările și consultațiile, pentru
0: da.
1: Că se ocupă cu... Un pic de pregătire, nu? La întâiul... mie, știi că îmi place să joc mim, da?
0: Da.
1: Ai auzit, poate, da, legenda.
0: Da.
1: Dar eu cred că mă bate Nicușor Dan la mim.
0: Măi, da. Ce să le facem? Bine... Ne oprim la Back in Time, avem o piesă care a pornit în creație dintr-un sample din 1965 de la Rolling Stones, The Last Time se numea acea piesă. A fost și un proces între artiști în zona aceasta, pentru că până la urmă, iată, trebuia să-i plătească The Verve, pentru că despre ei vorbim, lui Mick Jagger, niște... fiuri, royalty fiuri sau cum se mai numesc acestea. Interesant, și lui Mick Jagger și lui Keith Richards de la Rolling Stones. Dar, iată, până la urmă au fost adăugați la credite acolo și cei doi, oricum piesa sună absolut senzațional. Am zis The Verve, putem să spunem Bittersweet Symphony și veți auzi încă de la primele acorduri despre ce este vorba. Aceasta este piesa pe care noi o propunem în această dimineață. E o piesă apărută...
1: Mai mult tu,
0: da.
1: Trebuie să recunosc.
0: E o piesă apărută în 1997, dar spunându-vă despre originea ei din 65, e o piesă veche, o piesă care sună la fel de bine și în prezent. Bittersweet Symphony, cu promisiunea că mâine, puțin după 7, ne reauzim aici la Viva FM. Să aveți un început de săptămână liniștit, dacă e posibil, sau energic, după caz. Pa, pa!
1: Toate bune, pa, pa!

0: 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Eveniment susținut de Autodel.
1: Mândrăiești în sărbători.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
5: Viva FM!

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Profesorul Sorin Bocancea, invitat în cadrul emisiunii Față în Față la Viva FM, a comentat ieșirea Partidului Național Liberal de la guvernare și efectele pe termen scurt asupra scenei politice, subliniind că decizia ar putea redesena echilibrul de forțe din Parlament. Analistul a susținut că retragerea PNL în opoziție poate reprezenta o oportunitate de reorganizare internă, dar și un risc major dacă partidul nu își clarifică rapid direcția politică și alianțele viitoare.
1: Acum PNL-ul ar trebui să meargă în opoziție.
2: Așa, ce trebuie să se întâmple în momentul de față?
1: Ar trebui să se întâmple. PSD-ul își asume guvernarea. Cu un guvern minoritar.
2: Ar putea? Ei spuneau că nu iau în calcul un guvern minoritar PSD-ul.
1: Va trebui să ia în calcul, pentru că ei au trântit guvernul să-și asume răspunderea.
0: Potrivit lui Bocancea, reformele inițiate în mandatul lui Ilie Bolojan au vizat zone sensibile, precum administrația publică, companiile de stat și achizițiile, generând rezistență din partea unor grupuri de interese.
1: Din primele zile, el a reușit să-și atragă antipatii. Nu numai din partid, ci și din publicul larg, pentru că a luat acele măsuri pe care a fost nevoit să le ia. Așa cum a făcut, cum a pățit Emil Boc, așa a pățit și Bolojan. Dar treptat, oamenii au început să înțeleagă și mai ales ce spuneam înainte de pauză, faptul că a ajuns acolo unde este țâțâna, acolo unde este răul.
0: Polițiștii din cadrul Biroului de Siguranță Școlară Iași, împreună cu reprezentanții Agenției Naționale împotriva traficului de persoane, au desfășurat o serie de activități informativ-preventive dedicate elevilor din municipiu în cadrul campaniei IGPR Dorințe Îndeplinite la Vârste Potrivite. Acțiunile au avut loc la Școala Gimnazială Titu Maiorescu Iași. Polițiștii au purtat discuții interactive cu 53 de elevi, abordând teme esențiale pentru siguranța acestora, atât în mediul școlar, cât și în viața de zi cu zi. În cadrul întâlnirilor au fost prezentate informații privind fenomenul de bullying. Au fost explicate cauzele și factorii de risc, formele de manifestare și efectele negative asupra copiilor și adolescenților. Uniunea

Europeană pregătește o nouă oportunitate pentru cetățenii săi, conturile europene de economii și investiții. Am putea astfel cumpăra acțiuni și titluri de stat în orice țară din blocul comunitar, beneficiind de stimulente fiscale și proceduri simplificate. Comisia Europeană a recomandat statelor sale să implementeze contul european de economii și investiții, un cadru care ar simplifica investițiile făcute de populație. Intenția este ca oamenii să-și plaseze banii în economia Uniunii și să beneficieze de randamente crescute. Comisia Europeană recomandă statelor membre să acorde stimulente fiscale pentru deținătorii conturilor de investiții, precum deduceri din baza impozabilă, scutiri de impozite sau amânarea la plata acestora. Pentru simplificarea relației cu fiscul, impozitele ar putea fi colectate chiar de brokeri sau băncile care oferă aceste conturi. Comisarul European pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, Maria Lui Albuquerque, a venit în România ca să discute aceste aspecte cu ministrul finanțelor și reprezentanții autorității de supraveghere financiară. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

Încerc mereu să găsesc câte ceva de sărbătorit în fiecare zi. Astăzi, chiar dacă nu prea îmi place, îți spun că e ziua conștientizării egoului, o zi dedicată introspecției și înțelegerii modul în care egoul influențează comportamentul și relațiile cu ceilalți. E greu să recunoști că e foarte mare, că ai un ego de nemăsurat. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvența Viva FM, începe Viva Cafe, este ora 10 și 10 minute.

E o perioadă tare ciudată din multe puncte de vedere, dar parcă lipsa predictibilității financiare ne chinuie pe toți. Bineînțeles că și piața imobiliară din România traversează o perioadă de ajustare în care comportamentul cumpărătorilor devine tot mai atent și mai calculat. Chiar și cele mai ieftine apartamente care se vând la jumătate de preț față de zonele ultracentrale au început să se scumpească. Datele aferente primului trimestru din 2026 arată o creștere a cererii pentru locuințele vechi în 4 dintre cele mai mari orașe ale țării, comparativ cu finalul anului trecut, cel mai puternic avans fiind înregistrat la, sigur că da, Iași. Deci a crescut cel mai mult la Iași prețul locuințelor față de 2025. În același timp, interesul pentru locuințe noi a crescut în 3 orașe importante, cu cea mai mare dinamică în Timișoara. În capitală, interesul pentru locuințele vechi a crescut semnificativ față de începutul anului trecut cu 26% raportat la oferta disponibilă. Totuși, comparativ cu finalul lui 2025, cererea a scăzut ușor. Segmentul locuințelor noi rămase mai puțin atractiv. În Cluj-Napoca, cererea nu a înregistrat fluctuații majore față de finalul anului trecut, însă este în scădere comparativ cu începutul lui 2025, mai ales pe segmentul locuințelor noi. Iașul conduce clasamentul în ceea ce privește creșterea cererii atât pentru locuințele vechi cât și pentru cele noi, comparativ cu finalul lui 2025. Totuși, nivelul rămâne ușor sub cel din primul trimestru al anului trecut. Cele mai ieftine cartiere sunt Bucium, Dacia și Mircea cel Bătrân. Aici prețurile rămân sub 1800 de euro pe metru pătrat util. Zona centrală și ultracentrală depășește 3100 de euro pe metru pătrat util, iar centrul civic și Copoul se apropie de 2800 de euro pe metru pătrat util. Da. Tot ce faci anul ăsta, cumperi sau mai aștepți? Care e hotărârea pe care ai luat-o pentru 2026?

0: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băiat bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
3: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Viva FM.

0: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
0: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Mesaj de conștientizare.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Viva FM.

10 și aproape 43 de minute, 11 mai astăzi, 2026, aproape mijlocul ultimei luni de primăvară, deci e important asta pentru datele meteo. Peste mai puțin de 5 minute vin să-ți spun ce zic meteorologii despre această perioadă. Imediat revin.

0: să vorbesc despre datele meteo este site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Dar cum astăzi pentru mine este o zi în afara tehnologiei, vedem dacă vrea singurul telefon care mi-a mai rămas, dacă vrea să mă asculte. Și ia uite că măcar acest telefon este unul foarte cu minte, că celălalt nu mai vrea să se încarce și sunt un pic supărată din cauza asta, dar vorbim despre vreme, nu despre vremuri și nici despre problemele mele personale, așa că îți spun că astăzi, de la ora 12 și până pe 14 mai, adică până joi dimineața la ora 10, avem o informare meteo super, valabilă pentru toată țara, instabilitate atmosferică, cantități de apă în general moderate, intensificarea vântului, răcirea vremii, precipitații mixte în zona montană înaltă, anunță meteorologii. Deci de astăzi până joi iar schimbăm un pic garderoba. Există și un cod galben în toată partea de vest a țării, tot de astăzi, dar de la ora 13 și doar până pe 12 mai la ora 14, adică până mâine la prânz, în Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și nordul Munteniei și local în zona de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se vor manifesta prin, sau mă rog, instabilitatea se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice pe arii restrânse, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Da. Și cam atât, adică e suficient. Această informare meteo ne interesează pe noi în zona Moldovei, de astăzi de la ora 12 și până joi la ora 10, pentru că aduce instabilitate atmosferică, cantități însemnate de apă și asta înseamnă că s-ar putea să schimbăm uneori programul pe care ne l-am făcut. Deschid repede, mă rog, cât de repede se poate, The Weather Channel, să-ți spun că la această oră, în zona noastră, avem următoarele temperaturi. Un pic mai rece față de finalul săptămânii trecute, 16 grade Celsius acum la Rădăuți, 17 grade la Suceava și Piatra Neamț, 18 grade arată termometrul acum la Fălticeni și Botoșani, iar la Iași e cel mai cald din zona noastră, sunt 19 grade Celsius. Astăzi, dacă nu plouă, mâine ai șansele cele mai mari să se producă precipitații, iar ziua de miercuri va fi ziua cea mai rece a săptămânii, din câte îmi arată în acest moment prognoza. Sunt temperaturi miercuri, maximele vor fi chiar și cu 8 grade mai mici decât cele de marți. Deci miercuri, joi ar fi bine să mai pregătești un sacou, să mai pui șarfă, că lucrurile se mai schimbă. Dar mai vorbim despre asta și în orele următoare, pentru că, uite, deja s-a făcut ora 10 și aproape 52 de minute. La ora 11 fixai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță.
4: Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos. Trecut, prezent și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zonă expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat. Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate. Intră pe aesthetics-concept.ro. sau sună la 0721 31 36 18.
3: Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor.
4: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
3: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
4: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
3: Hai să facem mașina lună!
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Formarea unui nou guvern va depinde de negocierile dintre partide și președintele României în următoarele zile. Variantele aflate pe masă includ refacerea coaliției dintre PSD, PNL, USR și UDMR, dar fără Ilie Bolojan premier. Aceasta este condiția socialdemocraților, care l-au dat jos prin moțiune de cenzură împreună cu AUR. Varianta mai este susținută de UDMR și Nicușor Dan. Pe lângă acest scenariu, care ar forma o majoritate parlamentară, mai apare și varianta unui guvern între PSD, AUR și minorități, cu o majoritate mai mică, însă varianta foarte greu de realizat. Mai mult, Nicușor Dan nu-și dorește alegeri anticipate. Un nou proiect legislativ depus la Senat ar putea simplifica semnificativ obținerea cărții de identitate. Inițiativa propusă de parlamentarii USR prevede eliminarea obligației de a prezenta certificatele de naștere sau căsătorie la ghișeu. Mai exact, cetățenii nu vor mai fi nevoiți să aducă aceste documente nici în original, nici copie, indiferent de tipul de carte de identitate solicitat. În schimb, funcționarii vor verifica direct informațiile în baza de date ale statului. Inițiatorii spun că măsura ar reduce birocrația și drumurile inutile între instituții. În prezent, mulți români sunt puși să aducă documente pe care statul le are deja. Proiectul pune accent pe digitalizare și pe comunicarea între instituții, astfel încât oamenii să nu mai fie transformați în curieri de acte. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie să treacă de Parlament, să fie promulgat de președinte și apoi publicat oficial. Până atunci, regulile actuale rămân neschimbate. O campanie de phishing care vizează utilizatorii platformei ghișeul.ro este în desfășurare și se află sub monitorizare în colaborare cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică, a transmis Autoritatea pentru Digitalizarea României. Mesajele conțin link-uri către pagini care imită identitatea vizuală a platformei și urmăresc obținerea de date personale, credențiale de autentificare sau informații financiare. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a publicat o avertizare informativă în platformă pentru reducerea riscurilor asociate campaniei de phishing. Autoritatea pentru Digitalizarea României precizează că platforma ghișeul.ro nu transmite SMS-uri sau e-mail-uri prin care anunță apariția unor obligații de plată și nu solicită utilizatorilor accesarea unor link-uri pentru efectuarea plăților sau actualizarea datelor personale. De asemenea, recomandă utilizatorilor să manifeste prudență în cazul mesajelor primite din surse necunoscute sau suspecte, să verifice cu atenție expeditorul și adresa URL accesată și să utilizeze exclusiv platforma oficială ghișeul.ro. În contextul creșterii numărului de tentative de fraudă online, vigilența digitală și verificarea atentă a sursei informațiilor rămân măsuri esențiale pentru protejarea datelor personale și financiare.

Ora 11 și aproape 9 minute. Mă bucur foarte tare să aud că datele meteo te ajută în călătoriile tale. Întâmplător, dacă te numești Bianca și ești împreună cu Tudor și Cătălin în drum spre Piatra Neamț și te bucuri de faptul că acum e soare, dar în orele următoare s-ar putea să se schimbe datele meteo. Eu mă bucur să fiu aici în fiecare zi pe frecvențele Viva FM și să-ți aduc aceste informații de care ai nevoie și nu doar cei pe care i-am menționat, ci toți care ascultă frecvențele Viva FM în fiecare zi. Ia uite, gândește-te la o situație, la această a doua oră a zilei de luni. E luni dimineață, te trezești să pleci la serviciu, ai toate informațiile de care ai nevoie în telefonul mobil, că el a devenit mai mult decât un simplu telefon și atât, iar telefonul tău mobil zice... Nu mai vreau. S-a terminat, eu mă închid, pa, și gata. Cum faci? Cum rezolvi? Cum, pe unde mai ai datele de contact ale oamenilor cu care trebuie să vorbești în așa fel încât să poți funcționa? Dacă ai niște soluții, trimite-mi și mie un semn. Nu știu pe ce, că eu sunt în situația asta și astăzi e o zi de luni extraordinară. 11 și aproape 10 minute, am început a doua oră Viva Cafe. Bună dimineața!

0: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani. Eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul primăriei municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.

0: pică prin zona noastră să vedem ce se mai întâmplă. Primul lucru pe care l-am aflat e că se face contrabandă. Da, se face contrabandă la nivel profesionist. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Suceava, au dispus reținerea a 7 persoane, dintre care 2 polițiști de frontieră și 3 agenți vamali, și măsura controlului judiciar față de alte 5 persoane. Acești oameni sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă calificată, luare de mită și dare de mită, trafic de produse sau substanțe toxice, complicitate la contrabandă, complicitate la traficul de produse sau substanțe toxice și abuz în serviciu. Iuhu, dar câtă treabă aveau oamenii ăștia. Adică mă gândesc, chiar dacă se ocupau de toate astea și în timpul programului, plus pe lângă, de tot pare foarte multă muncă. Potrivit procurorilor de ICOT, persoanele vizate de anchetă, unele cu dublă cetățenie, ar fi făcut contrabandă cu țigări, butelii conținând agent refrigerant și pesticide. Potrivit procurorilor, pe parcursul urmăririi penale s-a stabilit că unii dintre funcționarii publici ce își desfășurau activitatea în cadrul punctelor de trecere a frontierei Siret și Vicovu de Sus din județul Suceava și Racovăț din județul Botoșani și a birourilor vamale de frontieră similare, polițiști de frontieră sau lucrători vamali nu și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu prevăzute de legislația privind frontiera de stat, funcționarea poliției de frontieră și legislația vamală după caz, permițând în mod abuziv și prin încălcarea legislației specifice ca importante cantități de mărfuri să fie introduse din Ucraina în România. Partea bună e că instituțiile colaborează. Ai văzut că e vorba de vreo 3 puncte vamale, deci bănuiesc că vorbeau printre ei. Partea rea e că e o colaborare penală și când zic o colaborare penală, la propriu, nu în sens peiorativ sau figurat. 11 și aproape 33 de minute, Viva Cafe a ajuns la jumătate.
1: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm. Mesaj de conștientizare.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană. pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: Mesaj de conștientizare.

foarte des pe la nunți, pentru că e sezonul nunților. Dar apropo de nunți, poate ai pregătit petreceri în aer liber în următoarea perioadă, că sunt posibile petreceri și în cursul săptămânii și te interesează foarte tare și care sunt datele meteo. Că dacă plouă, o petrecere la cort sau în aer liber... E mai complicat de dus până la capăt. Beverexca, Faithless, asculți acum New Religion. Eu vin să-ți spun câte ceva despre datele meteo în foarte scurtă vreme.

Mai vreau să-ți spun că există informare meteorologică valabilă de astăzi de la ora 12 și până joi dimineață la ora 10 pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Această informare meteo nu e un cod colorat, adică evenimentele, intensificările

astrologie, să te pună în temă cu asta, să-ți aprindă un bec pentru a te motiva să pui și umbrela în geantă, să mai pui un hanorac sau un sacou dacă ai lucruri de făcut. Deschizând Weather Channel, îți spun că astăzi parcă temperaturile sunt un pic mai scăzute decât cele de vineri la ora asta. La Rădăuți acum sunt 18 grade Celsius, cerul este însorit, 23 de grade maxima de astăzi, 14 grade minima. Pentru mâine la Rădăuți sunt anunțate maximum 20 de grade cu 33% șanse să plouă, dar ziua cea mai rece a săptămânii va fi ziua de miercuri cu doar maximum 11 grade Celsius preconizate de meteorologi. 18 grade sunt acum și la Botoșan, cerul este însorit, 24 de grade maxima de astăzi, 13 grade minima. Pentru mâine meteorologii anunță o maximă de 22 de grade Celsius cu 71% șanse să plouă, iar pentru miercuri la Botoșan sunt anunțate maximum 14 grade Celsius. Este și aici ziua cea mai rece a săptămânii. Și la Piatra Neamț acum tot 18 grade Celsius arată termometrul, cerul este parțial înnorat, 22 de grade maxima de astăzi, 14 grade minima. Pentru mâine meteorologii anunță maximum 20 de grade cu 55% șanse să se producă precipitații, iar pentru miercuri la Piatra Neamț sunt preconizate doar maximum 12 grade Celsius cu 40% șanse să plouă. 19 grade se înregistrează acum la Fălticeni, cerul este frumos, 23 de grade maxima de astăzi, 14 grade minima. Pentru

0: să nu fie obligate doamnele vânzătoare să șteargă mereu. Simona, cred că știi ce zic. Să nu șteargă mereu prin magazin. Ar trebui să pună niște cartoane să le fie mai simplu, pentru că mâine plouă la Fălticeni. Miercuri și aici este ziua cea mai rece a săptămânii, cu doar maximum 12 grade Celsius preconizate de meteorologi. 19 grade sunt acum și la Suceava. Cerul este însorit. 23 de grade maxima de astăzi, 14 grade minima. Pentru mâine sunt anunțate maximum 20 de grade la Suceava, cu 47% șanse de precipitații, iar pentru miercuri maximum 12 grade Celsius și 24% șanse să plouă. Cel mai cald în zona noastră în acest moment este la Iași, sunt 21 de grade Celsius, cerul este parțial înnorat, 24 de grade este maxima de astăzi, 14 grade minima. Meteorologii spun că mâine la Iași vor fi maximum 21 de grade Celsius, cu 83% șanse să se producă precipitații, iar ziua de miercuri va fi și aici ziua cea mai rece a săptămânii, cu doar 14 grade Celsius preconizate de meteorologi. De joi încolo începe din nou să se încălzească, până la final de săptămână vor fi din nou peste 20 de grade, dar nu cu mult peste 20 de grade, așa cum am avut săptămâna trecută, chiar aproape 30 de grade. Ora 11 și aproape 53 de minute la ora 12, fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
2: Bucovină, plai cu flori.
1: Eveniment susținut de AGM Depot.
2: Mândrăiești în sărbători.
1: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
3: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
5: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
5: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniași.ro.
1: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
6: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă, cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Profesorul Sorin Bocancea, invitat în cadrul emisiunii Față în Față la Viva FM, a comentat ieșirea Partidului Național Liberal de la guvernare și efectele pe termen scurt asupra scenei politice, subliniind că decizia ar putea redesena echilibrul de forțe din Parlament. Analistul a susținut că retragerea PNL în opoziție poate reprezenta o oportunitate de reorganizare internă, dar și un risc major dacă partidul nu își clarifică rapid direcția politică și alianțele viitoare.
1: Acum PNL-ul ar trebui să meargă în opoziție.
2: Așa, ce trebuie să se întâmple în momentul de față?
1: Ar trebui să se întâmple. PSD-ul își asume guvernarea. Cu un guvern minoritar.
2: Ar putea? Ei spuneau că nu iau în calcul un guvern minoritar PSD-ul.
1: Va trebui să ia în calcul, pentru că ei au trântit guvernul să-și asume răspunderea.
0: Potrivit lui Bocancea, reformele inițiate în mandatul lui Ilie Bolojan au vizat zone sensibile, precum administrația publică, companiile de stat și achizițiile, generând rezistență din partea unor grupuri de interese.
1: Din primele zile, el a reușit să-și atragă antipatii. Nu numai din partid, ci și din publicul larg, pentru că a luat acele măsuri pe care a fost nevoit să le ia. Așa cum a făcut, cum a pățit Emil Boc, așa a pățit și Bolojan. Dar treptat, oamenii au început să înțeleagă și mai ales ce spuneam înainte de pauză, faptul că a ajuns acolo unde este țâțâna, acolo unde este răul.
0: Polițiștii din cadrul Biroului de Siguranță Școlară Iași, împreună cu reprezentanții Agenției Naționale împotriva traficului de persoane, au desfășurat o serie de activități informativ-preventive dedicate elevilor din municipiu în cadrul campaniei IGPR Dorințe Îndeplinite la Vârste Potrivite. Acțiunile au avut loc la Școala Gimnazială Titu Maiorescu Iași. Polițiștii au purtat discuții interactive cu 53 de elevi, abordând teme esențiale pentru siguranța acestora, atât în mediul școlar, cât și în viața de zi cu zi. În cadrul întâlnirilor au fost prezentate informații privind fenomenul de bullying. Au fost explicate cauzele și factorii de risc, formele de manifestare și efectele negative asupra copiilor și adolescenților. Uniunea Europeană pregătește o nouă oportunitate pentru cetățenii săi, conturile europene de economii și investiții. Am putea astfel cumpăra acțiuni și titluri de stat în orice țară din blocul comunitar, beneficiind de stimulente fiscale și proceduri simplificate. Comisia Europeană a recomandat statelor sale să implementeze contul european de economii și investiții, un cadru care ar simplifica investițiile făcute de populație. Intenția este ca oamenii să-și plaseze banii în economia Uniunii și să beneficieze de randamente crescute. Comisia Europeană recomandă statelor membre să acorde stimulente fiscale pentru deținătorii conturilor de investiții, precum deduceri din baza impozabilă, scutiri de impozite sau amânarea la plata acestora. Pentru simplificarea relației cu fiscul, impozitele ar putea fi colectate chiar de brokeri sau băncile care oferă aceste conturi. Comisarul European pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, Maria lui Albuquerque, a venit în România ca să discute aceste aspecte cu ministrul finanțelor și reprezentanții autorității de supraveghere financiară. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

Este ora 12 și aproape 10 minute. Am început ultima oră Viva Cafe de astăzi, 11 mai 2026. Loud Luxury urmează imediat, Mary J. Blige, Akon, Dua Lipa. Avem și ora asta multă muzică de petrecut împreună pe frecvențele Viva FM. Sper să-mi fie alături.

situația, că mă gândesc să te întreb la cum alegi tu să-ți faci plățile în supermarketuri. Știi că foarte multe supermarketuri au case din astea self-scan și mă gândesc, intri în categoria celor care aleg aceste case de marcat sau din potrivă în categoria celor care preferă să le fie scanate produsele decât să facă singuri munca asta. Casele self-scan au fost introduse în supermarketuri ca o soluție modernă pentru a reduce timpul de așteptare și pentru a fluidiza experiența de cumpărături. În realitate însă, pentru mulți clienți din România, aceste sisteme au devenit mai degrabă o sursă de frustrare decât un avantaj. Tot mai mulți consumatori consideră că sunt puși să facă munca unui angajat fără a primi beneficii clare în schimb. Discuțiile din mediul online arată o polarizare tot mai puternică între cei care apreciază autonomia acestor sisteme și cei care le evită complet, invocând erori tehnice, lipsa timpului câștigat și sentimentul că muncesc gratuit pentru retaileri. Unii consideră chiar că folosind aceste case de marcat arată supermarketurilor că nu e nevoie să angajeze oameni noi și din cauza acestor case self-scan sunt oameni care își pierd locurile de muncă. Așa că te întreb din nou, tu ce preferi și de ce? Care e motivul pentru care alegi casele self-scan dacă ți se întâmplă să le alegi și dacă nu, de ce nu? Care e părerea ta și opțiunea vis-a-vis de această situație? Că mă gândesc că dacă ți răspunzi singur la aceste întrebări, s-ar putea ca atunci când mergi în magazin să ai o experiență mai ușoară, să ai o

0: aproape 19 minute. Bună ziua!
1: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
0: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
1: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
0: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
1: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
2: Sobe centrale vera.ro.
3: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
4: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
5: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
6: 0751 733 553.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
10: Wow, strălucești!
11: Mulțumesc, dragul meu!
10: Vorbeam cu mașina!
12: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina!
13: Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folier pentru caroserii totale sau parțiale, folier pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF.
14: Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți.
15: Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2.
16: Majoritatea bărbaților nu-și schimbă frizerul.
17: La Society Salon înțelegi imediat de ce. Tunsori precise pentru stilul tău, fără compromisuri. Aici știi că vei ieși mereu fresh și sigur pe tine. Intră la Society Salon, relaxează-te și lasă restul pe mâinile noastre. Ne găsești pe Bulevardul Carol I, mai sus de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Society Salon, Secret Society for Powerful Men.

0: 14 mai, putem spune despre această zi că este ziua cu numărul 131 din anul 2026. Asta înseamnă că au mai rămas... Stai că-ți spun imediat, am zis că astăzi tehnologia vrea să testeze limitele răbdării mele. Dacă este ziua cu numărul 131, mai sunt 234 de zile până la finalul acestui an, iar dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 11 mai, îți spun că în anul... ia să vedem că nu ne interesează, glumesc. În anul 1984 are loc tranzitarea Pământului spre Soare, așa cum se vede de pe Marte. Acest fenomen are loc atunci când planeta Pământ trece între Soare și Marte, acoperind o mică parte a discului Soarelui pentru un observator de pe Marte. În timpul unui tranzit, Pământul ar fi vizibil de pe Marte ca un mic disc negru care se deplasează peste suprafața Soarelui. Următoarea tranzitare va avea loc la 10 noiembrie 2080. Deci odată la 100 de ani se întâmplă asta. Din 1984 în 2084, ia să vedem câți dintre... Da, unii cred că vor... În 1998, India efectuează 3 teste atomice subterane la Pokhran. În 2010, David Cameron devine prim-ministru al Regatului Unit în urma discuțiilor dintre conservatori și liberali democrați și formează prima coaliție de guvernământ din United Kingdom de la al doilea război mondial până atunci. Iar în 2024, la cea de-a 68-a ediție a concursului muzical Eurovision, care se întâmpla la Malmö, Suedia, Nemo din Elveția câștigă cu piesa The Code, devenind primul câștigător non-binar al acestui concurs. La capitolul nașteri, 11 mai, este o zi foarte importantă pentru Salvador Dalí, pictor grafician spaniol născut în anul 1904. În anul 1926 s-a născut Valeriu de Cotea, enolog român. Eric Burdon, cântăreț britanic, îl știi din The Animals, s-a născut în 1941. Ia să mai vedem. În 1964 s-a născut Eugen Ovidiu Chirovici, scriitor român de limbă engleză. În 1977 s-a născut Mihai Covaliu, scrimer și antrenor român de scrimă. Romeo Stancu, fotbalist român, s-a născut în 1978. Sorin Ghionea, fotbalist român, s-a născut în 79. Monica Roșu, gimnastă, s-a născut în 1987. Iar în anul 1999 s-a născut foarte bine cunoscută, prea bine cunoscută și foarte apreciată de către unii, Sabrina Carpenter, cântăreață și actriță americană. La capitolul sărbători, Wikipedia scrie că sunt sfinții sfințiți Mochie, Acachie și Discur, sfinții Chiril și Metodie, apostolii slavilor în calendarul ortodox. Și în România din anul 2014, astăzi s-ar sărbători ziua tatălui, conform Wikipedia. Iartă-mă, n-am sărbătorit niciodată. Ora 12 și aproape 37 de minute. Bună ziua!
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem Ceptori la Integrare.
5: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabile.ro și vino la conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
6: Mesaj de conștientizare.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: 1, 2, ce urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
6: Mesaj de conștientizare.

Întâlnirea noastră de astăzi este ora 12 și aproape 48 de minute. Eu sunt Lidia Ujane, auzim mâine dimineață de la ora 10 pentru o nouă ediție Viva Cafe. Până atunci, să ai ore vesele, calde și frumoase.

0: 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovina, plai cu flori.
0: Partener principal New Move Auto, dealer Cherry, Suceava.
1: Mândrăiești în sărbători.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
2: De festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță.
3: John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții.
2: 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bairam,
3: simte muzica la maxim.
2: Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Casă sau birou imaculat?
6: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
7: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palas Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași lansează o campanie de consultare publică pentru proiectul Bahlui Coridor Verde-Albastru. Inițiativa este realizată cu sprijinul Băncii Mondiale și în parteneriat cu mai multe instituții locale și universitare. Proiectul își propune transformarea râului Bahlui dintr-o barieră urbană într-un spațiu modern, accesibil și integrat în viața orașului. Prima etapă vizează zona dintre Podul de Piatră și Podul Tudor Vladimirescu, considerată un tronson cu potențial ridicat de regenerare urbană. Autoritățile își doresc amenajarea unui coridor verde-albastru multifuncțional care să include spații pentru recreere, mobilitate durabilă și activități comunitare, dar și măsuri pentru susținerea biodiversității și adaptarea la schimbările climatice. Procesul de consultare publică este deschis tuturor ieșenilor, studenților, bicicliștilor, mediului academic și organizațiilor interesate de dezvoltarea orașului. Campania include sondaje publice, întâlniri consultative și ateliere de co-creare. Sondajul public se desfășoară până pe 1 iunie, iar rezultatele vor fi integrate în studiul de fezabilitate al proiectului. Muzeul Municipal Regina Maria din Iași anunță programul expozițional pentru această perioadă cu evenimente găzduite atât la sediul muzeului, cât și în mai multe spații culturale din oraș. La Muzeul Municipal Regina Maria poate fi vizitată expoziția permanentă, dar și expoziția temporară Lumina Învierii în cărțile vechi. La Palatul Braunstein, publicul are acces la etajul al doilea, la expozițiile din istoria familiile regale a României, Mărturii și Ilie Burghele, efigii ale profesorilor de la seminarul Viena Amin Costache. Tot aici, la cupola de la etajul al patrulea, este deschisă expoziția permanentă fascinantă a stampei japoneză. Galeriile de Igrumăzescu găzduiesc până pe 7 iunie expoziția Întrebări nedeslușite. Totodată, la galeriile de artă ale municipiului Iași, Dan Hatmanu, va fi deschisă în perioada 15 mai-13 iunie expoziția de pictură și ceramică Alegeri alchimice, cronica unui drum regăsit. Evenimentul are loc în pasajul Sfânta Vineri de pe strada Anastasie Panu. Uniunea Europeană pregătește o nouă oportunitate pentru cetățenii săi, conturile europene de economii și investiții. Prin intermediul acestora am putea cumpăra acțiuni și titluri de stat în orice țară din blocul comunitar, beneficiind de stimulente fiscale și proceduri simplificate. Compania și Comisia Europeană a recomandat statelor sale să implementeze contul european de economii și investiții, un cadru care ar simplifica investițiile făcute de populație. Intenția este ca oamenii să-și placeze banii în economia Uniunii și să beneficieze de randament crescute. Practic, contul european de economii și investiții ne-ar permite să ne plasăm economiile în acțiuni, obligațiuni precum titluri de stat și fonduri de investiții în orice țară din blocul comunitar. Și nu numai atât, Comisia ar vrea să putem face asta fără birocrație, cu plata unor comisioane mai mici și un regim de impozitare favorabil. Comisia Europeană recomandă statelor membre să acorde stimulente fiscale pentru deținătorii conturilor de investiții, precum deduceri din baza impozabilă, scutiri de impozite sau amânarea la plată a acestora. Pentru simplificarea relației cu fiscul, impozitele ar putea fi colectate chiar de brokerii sau băncile care oferă aceste conturi. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune, săptămână minunată să aveți!

pe frecvențele Viva FM. Dacă și tu ești în căutarea fericirii, e posibil să fii găsit deja, să știi. Uneori fericirea stă chiar în piesa aia care îți schimbă energia și eu de asta sunt aici, să-ți fac playlist-ul în drum spre casă, prin oraș, pe drumuri sau la birou, oriunde te-ai afla. Bine te-am regăsit aici, e luni și se simte așa energia de luni, de după un weekend plin cu foarte multe evenimente. 13 și 11 minute, ceea ce înseamnă că e prima oră de Viva Traffic, abia am început. Încercăm să facem totul mai ușor cu muzică bună și energie, cât să treacă mai repede planurile și task-urile de astăzi și începutul întâlnirii noastre sună cam așa. Este una dintre piesele lansate de Tina Turner în perioada ei de comeback din anii 90. Melodia a apărut în 1999 pe albumul 24/7, ultimul album de studio al artistei. Te las să te bucuri și mulțumesc că ești aici!

0: Cum energia era la limită, cred că piesa asta a rezolvat puțin situația, așa cum ți-am promis, de fapt. 13 și aproape 19 minute legat de energie. Ei, a fost o energie aparte într-o comună din Iași zilele trecute. Nu știu dacă ai văzut deja, dar sunt imagini virale de la o nuntă ca pe vremuri la Iași. Concret, un cuplu din Iași și-a transformat petrecerea de după căsătorie, acea tradițională ciorbă de potroace, într-un eveniment retro inspirat de nunțile de la țară din urmă cu câteva decenii. Imaginile au devenit virale pe rețelele sociale. Pe lângă invitați au participat și oameni din comună, nostalgici ai petrecerilor de odinioară. Din recuzită nu au lipsit cortul, alaiul însoțit de muzicanți, carpetele cu răpirea din serai și ghirlandele din hârtie creponată. Concret, este vorba de despre Magda și Vasi Panainte, un cuplu din Iași care au avut ca petrecere de după nuntă, și-au dorit să fie altfel tocmai pentru că ei erau pasionați de petrecerile tematice. Nunta clasică fusese deja, dar pentru evenimentul de a doua zi au vrut ceva diferit, așa că au ales tema anilor 2000 și au rugat câteva fete din comună să se ocupe de decor. Când au ajuns acolo, mirii au găsit carpete, țoluri și elemente care aminteau de casele și petrecerile de altă dată. Da, o nuntă cu totul aparte în 2026. Circulă imaginile pe tot internetul, deci e doar la un click distanță să le găsești și tu. 13 și 20 de minute, muzica bună aici pe frecvențele Viva FM. Tu asculti Viva Traffic și eu îți tare mulțumesc că ești aici.
1: Kids Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
3: Viva FM!
4: Yo, hit that. What you

Bruno Mars lansa piesa asta în 2011 și e o piesă care vorbește într-un mod foarte fun despre acele zile în care nu ai chef de absolut nimic și vrei doar să stai departe de stres, telefoane și responsabilități și mi-e frică că ziua asta de luni e fix ziua aceea. Partea bună e că avem muzica bună aici pe frecvență și informații scurte despre ce se mai întâmplă în lume. Ia uite, că încep cu ce se mai întâmplă la Cannes. Timp de 12 zile, începând de mâine, ochii lumii cinematografiei vor fi ațintiți asupra festivalului de film de la Cannes. Iar filmul Fjord al regizorului român Cristian Mungiu se numără printre producțiile care, potrivit criticilor, ar trebui să facă furori anul acesta la Cannes. Spectacolul de pe Coasta de Azur va găzdui, începând de mâine, unele dintre cele mai așteptate filme ale anului, într-o paradă constantă de covoare roșii și premiere de amploare. Anul acesta, studiourile de la Hollywood sunt în mare parte pe tușă, dar timp de peste 78 de ani, Cannes a fost o vitrină de neegalat pentru unii dintre cei mai buni producători cinematografici și legat de România și de Iași, pentru care o legătură aparte cu Iașul. Regizorul Cristian Mungiu este un personaj important al cinematografiei europene, asta datorită unor filme precum 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, câștigător al premiului Palme d'Or în 2007 și Remene în 2021. Suntem și noi cu ochii pe ce se întâmplă la Cannes anul acesta, așadar începând de mâine, pentru tine, dacă deja te gândești la lista de filme din program, îți spun de pe acum vizionare plăcută, cu toate că vom mai povesti cu siguranță pe acest subiect. 13 și 36 de minute mai departe, muzica ta preferată, ți-am zis, ne găsim fericirea cumva aici pe frecvență.

0: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Mesaj de conștientizare.

0: Europa FM. Trăiește-ți muzica.
1: Îți spun doar atât, pregătește-te pentru o doză serioasă de nostalgie și energie bună. Mama Mia aduce vibe-ul anilor 2000 aici la Viva FM.

0: 11 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Eveniment susținut de Ce are progresul.
1: Mândrăiești în sărbători.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas. Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță. Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos. Trecut, prezent și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zonă expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat. Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate. Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 313618. Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor.
2: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Viva FM. Piesele care ne însoțesc.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. O campanie de phishing care vizează utilizatorii platformei ghișeul.ro este în desfășurare și se află sub monitorizare în colaborare cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică, a transmis Autoritatea pentru Digitalizarea României. Mesajele conțin link-uri către pagini care imită identitatea vizuală a platformei și urmăresc obținerea de date personale, credențiale de autentificare sau informații financiare. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a publicat o avertizare informativă în platformă pentru reducerea riscurilor asociate campaniei de phishing. Autoritatea pentru Digitalizarea României precizează că platforma ghișeul.ro nu transmite SMS-uri sau e-mail-uri prin care anunță apariția unor obligații de plată și nu solicită utilizatorilor accesarea unor link-uri pentru efectuarea plăților sau actualizarea datelor personale. De asemenea, recomandă utilizatorilor să manifeste prudență în cazul mesajelor primite din surse necunoscute sau suspecte, să verifice cu atenție expeditorul și adresa URL accesată și să utilizeze exclusiv platforma oficială ghișeul.ro. În contextul creșterii numărului de tentative de fraudă online, vigilența digitală și verificarea atentă a sursei informațiilor rămân măsuri esențiale pentru protejarea datelor personale și financiare. Un nou proiect legislativ depus la Senat ar putea simplifica semnificativ obținerea cărții de identitate. Inițiativa propusă de parlamentarii USR prevede eliminarea obligației de a prezenta certificatele de naștere sau căsătorie la ghișeu. Mai exact, cetățenii nu vor mai fi nevoiți să aducă aceste documente nici în original, nici copie, indiferent de tipul de carte de identitate solicitat. În schimb, funcționarii vor verifica direct informațiile în baza de date ale statului. Inițiatorii spun că măsura ar reduce birocrația și drumurile inutile între instituții. În prezent, mulți români sunt puși să aducă documente pe care statul le are deja. Proiectul pune accent pe digitalizare și pe comunicarea între instituții, astfel încât oamenii să nu mai fie transformați în curieri de acte. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie să treacă de Parlament, să fie promulgat de președinte și apoi publicat oficial. Până atunci, regulile actuale rămân neschimbate. Uniunea Europeană pregătește o nouă oportunitate pentru cetățenii săi, conturile europene de economii și investiții. Am putea astfel cumpăra acțiuni și titluri de stat în orice țară din blocul comunitar, beneficiind de stimulente fiscale și proceduri simplificate. Comisia Europeană a recomandat statelor sale să implementeze contul european de economii și investiții, un cadru care ar simplifica investițiile făcute de populație. Intenția este ca oamenii să-și plaseze banii în economia Uniunii și să beneficieze de randamente crescute. Comisia Europeană recomandă statelor membre să acorde stimulente fiscale pentru deținătorii conturilor de investiții, precum deduceri din baza impozabilă, scutiri de impozite sau amânarea la plata acestora. Pentru simplificarea relației cu fiscul, impozitele ar putea fi colectate chiar de brokeri sau băncile care oferă aceste conturi. Comisarul European pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, Maria lui Albuquerque, a venit în România ca să discute aceste aspecte cu ministrul finanțelor și reprezentanții autorității de supraveghere financiară. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

14 și aproape 10 minute și e fix momentul ăla când îți dai seama că drumul nu e atât de rău, pentru că ai nimerit fix piesa potrivită. Nu e doar o piesă dance, e un mic portal spre perioada în care Eurodance-ul era peste tot, în cluburi, în mașină, la radio și în toate playlisturile de petrecere și, sincer, încă are același efect.

0: Happy, piesa asta lansată în 2013, a devenit rapid un fenomen global datorită vibe-ului pozitiv, ritmului funky și mesajului simplu. Happy. Asta sper să fie cuvântul care îți definește începutul de săptămână și ca să facem lucrurile și mai pe fericire, e important să fim și informați, așa că îți spun care sunt ultimele detalii de la nivelul municipiului Iași. Aeroportul Internațional din Iași a anunțat pentru ziua de astăzi o întrerupere temporară a alimentării cu energie electrică în terminalul T4. Aceasta este programată pentru orele 21:30-23, practic o oră jumătate în care va fi întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică. Măsura, spun reprezentanții aeroportului din Iași, este necesară pentru efectuarea unor lucrări de mentenanță și optimizarea rețelei medie de tensiune. Autoritățile mai transmit că nu sunt programate zboruri în acel interval anunțat, însă pasagerii și persoanele aflate în terminal în intervalul 21:30-23 sunt sfătuiți să nu se îngrijoreze, întrucât situația este una planificată, temporară și controlată. Iată, detalii pe subiect găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Deci, dacă ai un zbor planificat pentru astăzi sau aștepți pe cineva în aeroport, să nu te îngrijorezi, e ceva controlat și anunțat deja. 14 și aproape 19 minute, tu asculți Viva Trafic la Viva FM și sper că ești happy!
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
7: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
6: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
7: Mueller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
6: Mueller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
8: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani.
9: Pe 13 și 14 iunie,
8: singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori.
9: Înscrie-te pe maratonulnordului.ro
8: și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
6: Viva FM. Luăm pulsul muzicii doar la Viva FM.

Cetera, Feli, pe frecvențele Viva FM, o piesă care îmbină așa tradiționalul cu modernul într-un stil pe care Feli știe cum să-l abordeze și mă bucur tare mult de fiecare dată când o auzim aici pe frecvențele Viva FM. Am tot vorbit despre fericire în această zi de luni și cred că e cazul să vedem puțin ce spune și barometrul fericirii la locul de muncă, mai ales că e prima zi de muncă din săptămână pentru mulți dintre noi. Așadar, angajații din România raportează niveluri de implicare și satisfacție la locul de muncă peste media europeană, iar percepția asupra productivității echipelor este mai bună decât media globală. Asta a potrivit ediției 2026 a studiului Barometrul Fericirii la locul de muncă. Cercetarea a analizat răspunsurile a peste 3600 de angajați români și face parte dintr-un proiect global care a inclus aproximativ 80.000 de angajați din peste 100 de țări. Analiza contrazice ideea că productivitatea depinde în principal de organizarea proceselor și eficiența operațională. Autorii spun însă că performanța este influențată puternic de factori sociali și emoționali, precum energia echipei, conexiunea dintre colegi și sentimentul de apartenență. Iată, sper că faci parte dintre acei români care au răspuns că sunt fericiți la locul de muncă și sper tare mult să fie un mediu sănătos pentru toată lumea implicată în acest proces de lucru. 14 și aproape 34 de minute. Fericirea e oricum ar fi aici pe frecvențele Viva FM cu muzica ta preferată.

0: Dar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym, let's rock your body.
5: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
6: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
7: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
8: 0751 733 553.
9: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
9: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
0: Mesaj de conștientizare.
11: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
0: Mesaj de conștientizare.
1: Viva FM. Viva FM.

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Radu Manicatide pentru români? Pentru că a fost unul dintre cei mai străluciți ingineri de avioane și totodată un entuziast pilot. Vede lumina zilei în anul 1912 la București, așadar într-o perioadă în care aviația este abia la începuturile sale. Mai exact cu numai un an înainte de ultimul zbor al lui Aurel Vlaicu peste munții Carpați. Fascinația pentru zbor apare de vreme în viața lui Radu Manicatide, așa încât se hotărăște să urmeze studii tehnice la Politehnică, acolo unde își dezvoltă pasiunea pentru inginerie și mecanică fină. Încă din timpul studenției începe să proiecteze planoare și avioane ușoare, demonstrând un talent remarcabil și o intuiție inginerească rară. După ce se specializează în Franța, devine cunoscut pentru activitatea în domeniul proiectării de avioane și planoare. În colaborare cu alți colegi, realizează o serie de modele folosite în instruirea piloților și în activități sportive. Într-o perioadă în care resursele sunt limitate, reușește să creeze soluții ingenioase, eficiente și durabile. Așadar, putem spune că Radu Manicatide nu este doar un inginer, ci și un inovator care înțelege că progresul vine din adaptare și curaj. Iar pe lângă activitatea tehnică, este și un formator de generații, contribuind la educarea tinerilor ingineri și piloți, insuflându-le atât cunoștințe, cât și o atitudine clară, aceea de a nu renunța în fața dificultăților. Se stinge din viață în anul 2004, dar imaginea care va dăinui mereu va fi cea unui om care are curaj pentru a inova și viziune pentru progresul aviației. Plus că nu a căutat niciodată celebritatea, fiind adeptul ideii că dezvoltarea nu depinde doar de resurse, ci și de viziune și determinare. Iar timpul i-a dat dreptate. Poate că numele lui Radu Manicatide nu este rostit zilnic, dar fiecare progres în aviația românească poartă într-un fel sau altul amprenta celor ca el. No matter what, no matter what.

Gaga pe frecvențele Viva FM. E 14:46 într-o zi de luni, 11 mai. Nu știu dacă ești în trafic, dar dacă se întâmplă să fii în trafic și ți se pare că semaforul ăla roșu s-a făcut roșu fix când ai ajuns tu, să știi că nu are legătură cu tine neapărat, nu e ceva personal, deși uneori suntem tentați să vedem lucrurile negative mai la nivel personal decât ar trebui. Îți spun eu, ni se întâmplă tuturor. Am prins și eu câteva roșii venind spre radio astăzi și fiind luni, pare că ne dezmeticim așa puțin mai greu. Citisem la un moment dat chiar că percepția timpului în trafic nu ține neapărat de cât durează drumul, ci de cât de mult îți place ce se întâmplă în timpul lui. Adică aceleași 10 minute pot părea interminabile sau pot trece imediat, asta dacă ai muzica potrivită. Așa că hai să facem testul ăsta împreună. Eu aici, pe Viva FM, cu muzica potrivită pentru tine în trafic, sper că trece timpul așa cum îți dorești. 14:48.

0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
1: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
2: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
3: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Vii cu un prieten? Stilul se împarte mai bine. La Society Salon, dacă vii însoțit de un prieten, amândoi primiți 20% reducere. Tunsori precise, vibe urban și atenție la detalii. Exact așa cum trebuie să fie un gentleman modern. Faceți echipă și profitați de oferta noastră pentru un look impecabil. Ne găsiți pe Bulevardul Carol I, mai sus de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Society Salon. Stilul merge mai bine împreună.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Viva FM.

0: Republică pentru proiectul Bahului Coridor Verde-Albastru. Inițiativa este realizată cu sprijinul Băncii Mondiale și în parteneriat cu mai multe instituții locale și universitare. Proiectul își propune transformarea râului Bahlui dintr-o barieră urbană într-un spațiu modern, accesibil și integrat în viața orașului. Prima etapă vizează zona dintre podul de piatră și podul Tudor Vladimirescu, considerată un tronson cu potențial ridicat de regenerare urbană. Autoritățile își doresc amenajarea unui coridor verde-albastru multifuncțional, care să include spații pentru recreere, mobilitate durabilă și activități comunitare, dar și măsuri pentru susținerea biodiversității și adaptarea la schimbările climatice. Procesul de consultare publică este deschis tuturor ieșenilor, studenților, bicicliștilor, mediului academic și organizațiilor interesate de dezvoltarea orașului. Campania include sondaje publice, întâlniri consultative și ateliere de co-creare. Sondajul public se desfășoară până pe 1 iunie, iar rezultatele vor fi integrate în studiul de fezabilitate al proiectului. Muzeul Municipal Regina Maria din Iași anunță programul expozițional pentru această perioadă, cu evenimente găzduite atât la sediul muzeului, cât și în mai multe spații culturale din oraș. La Muzeul Municipal Regina Maria poate fi vizitată expoziția permanentă, dar și expoziția temporară Lumina Învierii în cărțile vechi. La Palatul Braunstein, publicul are acces la etajul al doilea, la expozițiile din istoria familiile regale a României, Mărturii și Ilie Burghele, efigii ale profesorilor de la seminarul Viena Min Costache. Tot aici, la cupola de la etajul al patrulea, este deschisă expoziția permanentă fascinantă a stampă japoneză. Galeriile de Igru Măzescu găzduiesc până pe 7 iunie expoziția Întrebări nedeslușite. Totodată, la galeriile de artă ale municipiului Iași, Dan Hatmanu, va fi deschisă în perioada 15 mai-13 iunie expoziția de pictură și ceramică Alegeri alchimice, cronica unui drum regăsit. Evenimentul are loc în pasajul Sfânta Vineri de pe strada Anastasie Panu. Uniunea Europeană pregătește o nouă oportunitate pentru cetățenii săi, conturile europene de economii și investiții. Prin intermediul acestora am putea cumpăra acțiuni și titluri de stat în orice țară din blocul comunitar, beneficiind de stimulente fiscale și proceduri simplificate. Compania și Comisia Europeană a recomandat statelor sale să implementeze contul european de economii și investiții, un cadru care ar simplifica investițiile făcute de populație. Intenția este ca oamenii să-și placeze banii în economia Uniunii și să beneficieze de randament crescute. Practic, contul european de economii și investiții ne-ar permite să ne plasăm economiile în acțiuni, obligațiuni precum titluri de stat și fonduri de investiții în orice țară din blocul comunitar. Și nu numai atât, Comisia ar vrea să putem face asta fără birocrație, cu plata unor comisioane mai mici și un regim de impozitare favorabil. Comisia Europeană recomandă statelor membre să acorde stimulente fiscale pentru deținătorii conturilor de investiții, precum deduceri din baza impozabilă, scutiri de impozite sau amânarea la plată a acestora. Pentru simplificarea relației cu fiscul, impozitele ar putea fi colectate chiar de brokerii sau băncile care oferă aceste conturi. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune, săptămână minunată să aveți!
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

dacă până acum ziua a mers puțin mai greu, sunt sigură că piesa asta a schimbat puțin atmosfera, indiferent unde te-ai afla, și să vezi cum îți schimbă discuțiile de la primele întâlniri următoarea informație legată de faptul că înainte să... De fapt, e o veste pentru cei care înainte să se îndrăgostească sunt tentați să întrebe ce zodie ești sau în ce lună te-ai născut. Un studiu uriaș, de altfel, făcut pe 20 de milioane de oameni, spune că semnele zodiacale nu au nicio legătură cu succesul unei relații, adică poți să fii perfect compatibil pe hartă și tot să vă certați pe unde mergeți în vacanță. În schimb, cercetătorii spun că oamenii se potrivesc mai mult când au lucruri reale în comun, educație, valori, stil de viață, personalitate. Cu alte cuvinte, contează mai puțin horoscopul și mai mult dacă râdeți la aceleași glume și dacă împărțiți ultima felie de pizza, dar hai să fim sinceri, tot o să existe cineva care o să întrebe și în ce lună ești născut, asta înainte să răspundă la mesaje sau înainte să iasă la prima întâlnire, dar noi mergem mai departe cu o piesă plină de nostalgie și pentru cei care cred că iubirea e iubire indiferent de zodie, și dacă te interesează detalii despre studiul ăsta ca să ai și argumente în această discuție, să știi că găsești un articol foarte complex pe Mediafax pe tema aceasta. Pe mai departe, să ascultăm puțin aici. Sigur că știi piesa asta. Dacă noi ne iubim, nu contează că ești gemeni, scorpion, leu sau capricorn. Bucură-te de piesa asta.

Are you now? Ne punem întrebarea asta uneori, chiar și când așteptăm un autobuz sau un tramvai, pentru că se întâmplă de foarte multe ori să nu știm exact în cât timp ajunge, chiar dacă există în momentul de față acele panouri care ar trebui să ne prezinte în mod real unde se află autobuzul și în cât timp ajunge în stația în care ne aflăm noi. Dar am vești bune, să știi, pentru că operatorul de transport al Iașului, adică compania de transport public Iași, a semnat un contract cu un operator de telefonie mobilă pentru digitalizarea unor servicii și produse ale CTP. Este vorba atât despre o platformă digitală pentru călători, cât și aplicații pentru poziția vehiculelor în timp real, panouri inteligente și date deschise. Operatorul de telefonie mobilă va încasa de la compania de transport public Iași aproape 2 milioane de lei. În 2024, amintesc faptul că între cele două părți a mai fost semnat un contract similar. Sistemul însă care este vizat de noul contract va include o aplicație de management operațional pentru dispeceri și personal CTP, conectată la serviciile GPS deja existente în flota companiei. Vești bune, abia așteptăm să fie pus în practică și să ne putem mișca mai informați prin traficul din Iași. Cred că asta contează. Dacă știm când ajunge autobuzul, știm și când să plecăm din casă și când ajungem la destinație. 15 și aproape 20 de minute, tu asculți Viva Trafic la Viva FM și ți-am zis, fericirea uneori stă într-o piesă, poate e piesa ta preferată pe mai departe.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Fată, dar ce miroase așa bine la tine?
2: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
1: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
2: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
1: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
3: Sobe centrale Vera.ro.
4: De festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță.
5: John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții.
4: 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bayram,
5: simte muzica la maxim.
4: Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica!
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: Wow, strălucești!
8: Mulțumesc, dragul meu!
7: Vorbeam cu mașina!
9: Vino la Foliatech să-ți foliem mașina!
10: Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatech.
11: Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți.
12: Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatech.ro sau la telefon 0733 396 677.
13: Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2.
14: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.

0: Andra, nu mă îmbăt cu apă rece, nici noi, doar cu muzica bună de aici, de pe frecvențe, mai ales că e chiar recomandată și permisă, inclusiv la volan. Deci ne îmbătăm cu muzică bună. 15 și aproape 33 de minute din seria Ce se mai întâmplă prin lume și poate ar fi de pus în practică și la noi. Se întâmplă aici, în continent. O țară din Europa vine cu o inițiativă inedită adresată tinerilor care se simt copleșiți de ritmul alert al vieții digitale și de presiunea constantă a rețelelor de socializare. În cadrul unui experiment social neobișnuit, participanții selectați vor beneficia de călătorii gratuite, însă cu o condiție. Atenție, renunțarea completă la telefonul mobil și la orice formă de conectare cu mediul online. Programul se adresează persoanelor cu vârste între 18 și 29 de ani și promite o experiență de deconectare totală. Ca să nu te mai țin în suspans, este vorba despre Austria, care a gândit acest proiect și care, atenție, este dedicat doar unui număr de 5 persoane. Sunt deja foarte multe persoane înscrise, dar doar 5 vor fi selectate pentru a pentru a intra în acest proiect și practic pentru a fi în această idee care este la nivel de pilot acum, e un soi de experiment în locul timpului petrecut în fața ecranelor, că de foarte multe ori ne întrebăm, ok, las telefonul și ce fac? Ei, uite că participanții vor lua parte la activități menite să stimuleze reconectarea cu mediul înconjurător. Și este vorba despre drumeții matinale în Alpi, ateliere de gătit tradițional, activități agricole și experiențe culturale autentice în comunități locale. Da, eu nu m-aș supăra dacă ar fi un proiect pilot adoptat și la noi în țară, cred că aș fi pe lista acolo printre primii care m-aș înscrie, bănuiesc că și tu. Important e să fie într-un colț undeva, oriunde am fi, un radio și să ascultăm muzică bună. 15 și 34 de minute. Te asculti Viva FM, iar eu îți mulțumesc.
1: Fake News cu Anatolii Primacov.
2: Limba română s-a îmbogățit cu o nouă expresie de acolo de unde ne așteptam mai puțin. Adică nu se mai spune te grăbești ca mireasa la pat, ci te grăbești ca grindenii și olguții la moțiune. Diferența este că în al doilea caz, habar n-au cum să finalizeze. În nicio limbă.
3: La discriminațion directe, indirectele, segregațion sur le marche du tramvai sau le principaux facteurs qui conduisent encore à un écart dans les revenus de femmes et des hommes.
2: Dacă tot l-au dat jos pe Mono sprâncenat și nu se pot hotărî în privința unui premier, le propunem noi un nume puternic. Mai ales că respectivul este mereu disponibil pentru a reveni la Ciolan, după un stagiu la Rahova și o scurtă trecere prin bucătărie. Să vezi atunci bătaie cu statul paralel.
4: Și vă întreb, ce ar trebui să facem noi? Să stăm cu mâinile în sân? N-am auzit. Să stăm cu mâinile în sân? Să-i lăsăm să-și bată joc de țara asta? Să asistăm cum securiștii blochează guvernarea? Să tremurăm de frica lor?
2: Botoșănenii sunt extrem de mândri, deoarece orașul lor este primul din țară care testează un sistem inovator pentru siguranța pietonilor. Este vorba despre treceri de pietoni marcate cu laser, o tehnologie modernă menită să crească vizibilitatea zebrelor. Practic, aparatul proiectează linii luminoase pe carosabil, astfel încât șoferii să observe mai ușor zona de traversare și să reducă viteza din timp. Ce să mai? Până și Darth Vader ar respira mai greu dacă ar vedea tehnologia asta laser. Dar stați, mai avem o remarcă. Dacă se ia curentul electric, ce va fi? Vă spunem noi. Botoșaniul va fi primul oraș din istoria modernă fără treceri de pietoni.
5: Nimic nu este veșnic. Nimic nu poate să oprească lumea la nivelul actual de dezvoltare al unor țări sau al altora.
1: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Eveniment susținut de Autodel.
1: Mândrăiești în sărbător.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
4: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
3: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
4: Hai să facem mașina lună!
5: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
6: Sunt Ștefan, un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
7: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la conferințele Binelui, 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
8: Mesaj de conștientizare.

0: Europa FM. Trăiește-ți muzica.
1: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
2: Bun găsit, dragilor! Politica e peste tot. În știri, în conversații, în glume, în oftaturi. Uneori, parcă nu putem scăpa de ea nici măcar atunci când vrem doar să ne bem cafeaua în liniște. Și totuși, mulți dintre noi simt același lucru. Oboseală. Nu neapărat pentru că nu ne pasă, ci pentru că e prea mult. Prea mult, prea des, prea intens. Trăim într-un flux constant de informații, opinii, reacții. Fiecare declarație devine urgentă. Fiecare eveniment pare decisiv, fiecare zbatere și dezbatere finală. Și în tot acest zgomot apare presiunea că ar trebui să ai o părere. Rapid, clar, ferm. Doar că mintea noastră nu a fost construită pentru a procesa zilnic atâtea lucruri complicate și contradictorii. Așa că reacționează. Unii devin hiperimplicați, citesc tot, urmăresc tot, discută tot. Alții aleg varianta opusă. Evită complet subiectul. Nu mă mai interesează. Dar, de multe ori, nu e lipsă de interes. E protecție. Pentru că atunci când informația devine copleșitoare, creierul caută echilibru. Mai apare și alt fenomen. Simplificarea. Lumea politică e complexă, dar noi avem tendința să o reducem la noi și ei, bun și rău, corect și greșit. Nu pentru că suntem superficiali, ci pentru că e mai ușor de gestionat așa. Doar că realitatea rar încape în astfel de cutii. A fi informat nu înseamnă a fi bombardat constant. A avea o opinie nu înseamnă a reacționa la fiecare știre. Și implicarea nu înseamnă consum nelimitat. Poate cea mai sănătoasă formă de relație cu politica e una dozată. Să alegi când te informezi, din ce surse, cât timp acorzi. Să-ți ai voie să nu știi tot, să nu reacționezi la tot, să nu participi la fiecare dispută. Și mai ales să-ți amintești că dincolo de opinii sunt oameni cu experiențe diferite, cu temeri, cu valori, nu doar tabere. Pentru că atunci când politica devine doar un teren de luptă, pierdem exact lucrul pe care ar trebui să-l protejăm, spațiul comun. Așa că poate nu avem nevoie de mai multă intensitate. Poate avem nevoie de mai multă claritate, mai multă răbdare și mai puțin zgomot. Informează-te, gândește, dar nu uita să respiri între două știri, pentru că o minte obosită nu devine mai implicată, devine doar mai rigidă, iar asta nu ajută pe nimeni.
0: Viva FM, piesele care ne

0: Delia Analog, cea mai nouă piesă a Deliei de altfel și care a venit așa într-un context în care stăteam cu toții cu nasul în telefoane, ba chiar poate că ne bucuram de faptul că puteam să facem lucrurile mai repede cu inteligența artificială și piesa asta pare că ne-a scos așa din zona de confort și ne-a făcut să ne gândim și la sentimentele artiștilor, la emoțiile pe care le trăiesc odată cu această schimbare. Da, e o mișcare pe care a adus-o piesa asta și mă bucur de fiecare dată când o ascultăm aici pe frecvențele Viva FM. 15 și 49 de minute. Îți spun și care e ultima veste de la nivelul municipiului Iași, pentru că au scris colegii din redacția de știri pe site-ul nostru vivafm.ro faptul că Consiliul Local din Iași a aprobat bugetul municipiului pentru anul 2026. Iată, se întâmplă astăzi într-o ședință marcată de dezbateri și poziții divergente între aleșii locali. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 6 abțineri, deschizând calea pentru unul dintre cele mai consistente programe financiare din istoria administrației locale. Concret, valoarea bugetului general depășește 3,1 miliarde de lei, iar bugetul local propriu-zis este estimat la aproape 2,4 miliarde de lei. Cea mai mare miză o reprezintă însă componenta de dezvoltare, pentru care municipalitatea a prevăzut peste 1,06 miliarde de lei. Detalii găsești, așa cum ți-am zis, pe site-ul nostru vivafm.ro. Avem bugetul votat, vedem ce se întâmplă pe mai departe. Oricum ar fi, noi te informăm aici pe frecvențe și, cum te-am obișnuit deja, punem și muzica ta preferată.
1: Mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
2: Bucovina, plai cu flori.
1: Partener principal New Move Auto, dealer Cherry, Suceava.
2: Mă îndrăiești în sărbători.
1: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
1: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Viva FM. Melodiile care au făcut istorie se ascultă doar la

0: Muzica bună se ascultă la Viva FM.
1: Piesa asta are puterea să transforme instant orice mașină într-un karaoke de după amiază. Blue, One Love la Viva FM.

0: Are pentru călători. Autoritățile au precizat că lucrările au fost programate și finalizate în funcție de condițiile meteo, perioadele cu ploi și vreme instabilă prelungind durata intervențiilor. Chiar și așa, intervențiile au fost realizate astfel încât să respecte standardele de calitate și siguranță pentru infrastructura rutieră. Reprezentanții administrației locale subliniază că obiectivul principal al acestor investiții rămâne îmbunătățirea transportului public și creșterea confortului pentru pasageri. Finalizarea lucrărilor este considerată un pas important în modernizarea mobilității urbane din Iași. Totodată, autoritățile transmit mulțumiri cetățenilor pentru răbdarea și înțelegerea de care au dat dovadă pe durata șantierului, precizând că astfel de intervenții sunt necesare pentru un trafic mai sigur și mai eficient în oraș. Primăria Comunei Miroslava organizează în perioada 30-31 mai evenimentul Ziua Copilului la Miroslava, dedicat celor mici și întregii comunități. Manifestarea va avea loc între orele 9 și 18 în curtea Căminului Cultural Miroslava și promite două zile pline de distracție, activități interactive și momente artistice. Copiii de toate vârstele vor putea participa la spectacole de magie, piese de teatru, dar și la întâlniri cu personaje îndrăgite și mascote. Programul va include de asemenea momente de muzică și dans interactiv, menite să aducă bucurie și să creeze o atmosferă de sărbătoare pentru întreaga familie. Pe lângă activitățile dedicate copiilor, în cadrul evenimentului va fi organizat și un târg al producătorilor locali. Aici, vizitatorii vor putea găsi produse tradiționale și autentice, de la preparate culinare specifice zonei, până la cosmetice naturale, lumânări artizanale și obiecte handmade. Autoritățile locale invită pe toți cei interesați să participe la eveniment și să sărbătorească împreună Ziua Copilului într-un cadru festiv cu multă voie bună și activități pentru toate vârstele. Un bărbat cu dublă cetățenie română și moldovenească, urmărit internațional de autoritățile din Belgia, a fost depistat de polițiștii de frontieră în punctul de trecere a frontierei Albița. Pe numele acestuia era emis un mandat european de arestare după ce a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru furturi de amploare, cu un prejudiciu estimat la peste 3 milioane de euro, reprezentând produse cosmetice. Incidentul a avut loc luni dimineață la Vama Albița, unul dintre cele mai importante puncte de trecere a frontierei dintre România și Republica Moldova. Bărbatul, în vârstă de 34 de ani, s-a prezentat la control la volanul unui autoturism, însă în urma verificărilor în bazele de date internaționale, polițiștii au constatat că acesta era căutat de autoritățile din Belgia. După confirmarea mandatului european de arestare, persoana a fost reținută. Ulterior, bărbatul a fost predat unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, urmând să fie prezentat autorităților competente pentru dispunerea măsurilor legale și procedura de extrădare. Cazul evidențiază cooperarea dintre autoritățile române și cele europene în depistarea persoanelor urmărite internațional pentru infracțiuni grave. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Viva FM. Trăiește-ți muzica.

0: Viva FM.
1: Eu știu că soarele răsare și în absența ta, dar încă o dată stau puterea asupra mea. Știu că tu poți.

0: Inimile noastre pe frecvențele Viva FM, inimile noastre și obiceiurile noastre din seria Ce facem cu toții și s-ar putea să nu fie neapărat un obicei sănătos, 67%. Dacă te întrebi ce e asta, ăsta este procentul românilor care spun că au ratat cel puțin un moment important din viață din cauza telefonului și asta nu dintr-o neglijență proprie, ci pentru că tehnologia nu a ținut pasul. Găsim noi vinovați de fiecare dată. Ba camera prea lentă, ba imaginea era neclară sau bateria pe terminate. Asta spune cea mai recentă cercetare publicată în mai 2026, care aduce în discuție și anxietatea digitală. Femeile resimt această frustrare mai intens decât bărbații, spun specialiștii. Motivele sunt variate. Cel mai des invocat este lipsa de pregătire la timp, urmat de imaginile neclare și de obsesia pentru poza perfectă. Acum fie vorba între noi la cât de des sunt puși partenerii, domnii, soții să facă fotografii doamnelor, cred că și ei au devenit puțin atenți la poza perfectă, să se întâmple cât mai repede, să fie unghiul și lumina perfectă. Și bateria se pare că a devenit un barometru al controlului asupra zilei. Peste 50% dintre români verifică nivelul bateriei de mai multe ori pe zi și, atenție, nicio persoană din eșantion nu a declarat că nu verifică niciodată bateria. Da, deci obiceiurile noastre. 16 și 19 minute, e un obicei deja să fiu aici cu tine până la ora 17 și ca tu să asculți muzica bună pe frecvențele Viva FM, bucură-te de ea în continuare!
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
5: Doar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
6: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre un lucru pe care îl facem de aproximativ 20.000 de ori pe zi, fără să ne gândim. Respirația. Respirația este primul act al vieții noastre. La naștere, inspirăm pentru prima dată, iar la sfârșitul vieții, expirăm pentru ultima oară. Între aceste două momente, fiecare clip a existenței noastre este însoțită de acest ritm simplu, inspirație și expirație. Din punct de vedere biologic, respirația înseamnă schimbul vital de gaze. Inspirăm oxigen, care ajunge în sânge și hrănește fiecare celulă a corpului. Expirăm dioxid de carbon, produsul rezidual al metabolismului. Este mecanismul prin care corpul produce energia necesară vieții. Dar respirația este mult mai mult decât un simplu proces fizic. Este unul dintre puținele procese din corpul nostru care funcționează automat, dar pe care îl putem și controla conștient. De aceea, respirația este legată direct de starea noastră interioară. Când suntem stresați sau speriați, respirația devine rapidă și superficială. Când suntem liniștiți, respirația devine profundă și ritmică. Practic, suflul nostru reflectă starea minții. Tocmai de aceea, în multe tradiții și practici moderne, de la meditație până la antrenamentele sportive, respirația conștientă este folosită ca instrument pentru calm, concentrare și echilibru. Respirația ne amintește și un adevăr simplu al naturii. Viața funcționează prin echilibru. Inspirăm pentru a primi, expirăm pentru a elibera. Dacă unul dintre aceste două gesturi ar lipsi, viața ar fi imposibilă. În fiecare respirație există de fapt un mic ciclu al vieții: primire, transformare și eliberare. Așadar, respirația nu este doar un reflex al corpului, ci un ritm fundamental al vieții. Un gest atât de simplu încât îl ignorăm și totuși atât de important încât fără el nu am putea exista nici măcar câteva minute. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Data viitoare, când trageți aer în piept, amintiți-vă! În acest gest aparent banal se ascunde unul dintre cele mai profunde mecanisme ale vieții.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță.
3: Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos.
2: Trecut, prezent
3: și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zonă expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat.
2: Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate.
3: Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 313 18.
2: Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
5: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553. Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
8: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
9: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
10: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
11: Mesaj de conștientizare.
12: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
13: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: Mesaj de conștientizare.

0: Perfect.
1: Luăm pulsul muzicii doar la Viva FM.
0: 16 și 40 de minute, tu asculți Viva FM și aici încercăm să transformăm măcar puțin prima zi din săptămână într-o energie de weekend. Sigala, Easy Love.

0: Și uite așa, cu piesa lui și cred că una dintre piesele tale preferate, ajungem la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Cred că uneori drumul ăsta spre casă e mai mult decât trafic și semafoare. Poate fi momentul acela scurt în care rămâi doar tu cu gândurile tale, cu muzica potrivită și nu te mai trage nimeni de mânecă. Așa că tare mult îți mulțumesc că ai ales să-l petrecem împreună aici pe frecvențele Viva FM. Eu sunt Alina Batcu și te las în continuare în prezența muzicii bune pe frecvențe. Îți doresc așa, o seară liniștită, drumuri fără grabă și, desigur, luxul acela într-un oraș atât de aglomerat, și anume un loc de parcare liber exact când ai nevoie de el. Noi ne auzim mâine de la 13, tot aici, la Viva FM.
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World, în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
2: Viva FM. Viva FM. Piesele care ne

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași lansează o campanie de consultare publică pentru proiectul Bahlui Coridor Verde Albastru. Inițiativa este realizată cu sprijinul Băncii Mondiale și în parteneriat cu mai multe instituții locale și universitare. Proiectul își propune transformarea râului Bahlui dintr-o barieră urbană într-un spațiu modern, accesibil și integrat în viața orașului. Prima etapă vizează zona dintre Podul de Piatră și Podul Tudor Vladimirescu, considerată un tronson cu potențial ridicat de regenerare urbană. Autoritățile își doresc amenajarea unui coridor verde-albastru multifuncțional care să include spații pentru recreere, mobilitate durabilă și activități comunitare, dar și măsuri pentru susținerea biodiversității

Din oraș. La Muzeul Municipal Regina Maria poate fi vizitată expoziția permanentă, dar și expoziția temporară Lumina Învierii în cărțile vechi. La Palatul Braunstein, publicul are acces la etajul al doilea, la expozițiile din istoria familiile regale a României, Mărturii și Ilie Burghele, efigii ale profesorilor de la seminarul Veniamin Costache. Tot aici, la cupola de la etajul al patrulea, este deschisă expoziția permanentă fascinantă a stampă japoneză. Galeriile de Igru Măzescu găzduiesc până pe 7 iunie expoziția Întrebări nedeslușite. Totodată, la galeriile de artă ale municipiului Iași, Dan Hatmanu, va fi deschisă în perioada 15 mai-13 iunie expoziția de pictură și ceramică Alegeri alchimice, cronica unui drum regăsit. Evenimentul are loc în pasajul Sfânta Vineri de pe strada Anastasie Panu. Uniunea Europeană pregătește o nouă oportunitate pentru cetățenii săi, conturile europene de economii și investiții. Prin intermediul acestora am putea cumpăra acțiuni și titluri de stat în orice țară din blocul comunitar, beneficiind de stimulente fiscale și proceduri simplificate. Compania și Comisia Europeană a recomandat statelor sale să implementeze contul european de economii și investiții, un cadru care ar simplifica investițiile făcute de populație. Intenția este ca oamenii să-și placeze banii în economia Uniunii și să beneficieze de randament crescute. Practic, contul european de economii și investiții ne-ar permite să ne plasăm economiile în acțiuni, obligațiuni precum titluri de stat și fonduri de investiții în orice țară din blocul comunitar. Și nu numai atât, Comisia ar vrea să putem face asta fără birocrație, cu plata unor comisioane mai mici și un regim de impozitare favorabil. Comisia Europeană recomandă statelor membre să acorde stimulente fiscale pentru deținătorii conturilor de investiții, precum deduceri din baza impozabilă, scutiri de impozite sau amânarea la plată a acestora. Pentru simplificarea relației cu fiscul, impozitele ar putea fi colectate chiar de brokerii sau băncile care oferă aceste conturi. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune, săptămână minunată să aveți!

0: 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Eveniment susținut de Ce are progresul.
1: Mândrăiești în sărbători.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
3: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
4: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
3: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
4: Hai să facem mașina lună!
5: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
0: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoshine, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.

0: majoritatea bărbaților nu-și schimbă frizerul.
1: La Society Salon înțelegi imediat de ce. Tunsori precise pentru stilul tău, fără compromisuri. Aici știi că vei ieși mereu fresh și sigur pe tine. Intră la Society Salon, relaxează-te și lasă restul pe mâinile noastre. Ne găsești pe Bulevardul Carol I, mai sus de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Society Salon.
0: Secret Society for Powerful Men.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
8: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la Conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la Conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
9: Mesaj de conștientizare.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
9: Mesaj de conștientizare.
10: Viva FM.
11: Deep Music.

0: simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
0: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM! Vești bune pentru șoferii și călătorii din Iași. Lucrările de asfaltare de pe bulevardul Nicolae Iorg au fost finalizate, iar traficul a revenit la normal pe una dintre cele mai importante artere din oraș. Odată cu încheierea intervențiilor, autobuzele de pe traseele 30 și 30B circulă din nou pe banda dedicată transportului public, ceea ce ar trebui să contribuie la o mai bună fluență a traficului și la reducerea timpilor de deplasare pentru călători. Autoritățile au precizat că lucrările au fost programate și finalizate în funcție de condițiile meteo, perioadele cu ploi și vreme instabilă prelungind durata intervențiilor. Chiar și așa, intervențiile au fost realizate astfel încât să respecte standardele de calitate și siguranță pentru infrastructura rutieră. Reprezentanții administrației locale subliniază că obiectivul principal al acestor investiții rămâne îmbunătățirea transportului public și creșterea confortului pentru pasageri. Finalizarea lucrărilor este considerată un pas important în modernizarea mobilității urbane din Iași. Totodată, autoritățile transmit mulțumiri cetățenilor pentru răbdarea și înțelegerea de care au dat dovadă pe durata șantierului, precizând că astfel de intervenții sunt necesare pentru un trafic mai sigur și mai eficient în oraș. Primăria Comunei Miroslava organizează în perioada 30-31 mai evenimentul Ziua Copilului la Miroslava, dedicat celor mici și întregii comunități. Manifestarea va avea loc între orele 9 și 18 în curtea Căminului Cultural Miroslava și promite două zile

la cosmetice naturale, lumânări artizanale și obiecte handmade. Autoritățile locale invită pe toți cei interesați să participe la eveniment și să sărbătorească împreună Ziua Copilului într-un cadru festiv cu multă voie bună și activități pentru toate vârstele. Un bărbat cu dublă cetățenie română și moldovenească, urmărit internațional de autoritățile din Belgia, a fost depistat de polițiștii de frontieră în punctul de trecere a frontierei Albița. Pe numele acestuia era emis un mandat european de arestare după ce a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru furturi de amploare, cu un prejudiciu estimat la peste 3 milioane de euro, reprezentând produse cosmetice. Incidentul a avut loc luni dimineață la Vama Albița, unul dintre cele mai importante puncte de trecere a frontierei dintre România și Republica Moldova. Bărbatul, în vârstă de 34 de ani, s-a prezentat la control la volanul unui autoturism, însă în urma verificărilor în bazele de date internaționale, polițiștii au constatat că acesta era căutat de autoritățile din Belgia. După confirmarea mandatului european de arestare, persoana a fost reținută. Ulterior, bărbatul a fost predat unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, urmând să fie prezentat autorităților competente pentru dispunerea măsurilor legale și procedura de extrădare. Cazul evidențiază cooperarea dintre autoritățile române și cele europene în depistarea persoanelor urmărite internațional pentru infracțiuni grave. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.

0: 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovina, plai cu flori.
0: Partener principal, New Move Auto. Dealer Cherry, Suceava.
1: Mă îndrăiești în sărbător.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
2: Fată, dar ce miroase așa bine la tine?
3: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
2: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
3: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
2: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
0: Sobe centrale Vera.ro.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: De festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță.
8: John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf Decaliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții.
7: 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la beat-ul tech la vibe-ul de Bayram,
8: simte muzica la maxim.
7: Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica.
9: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus imeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Viva FM.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vara afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Biz, biz, biz.
3: Sunt albine pe aici?
2: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
3: Ah, ai dreptate.
2: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
3: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
2: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
6: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
6: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
6: Mesaj de conștientizare.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Viva FM.
6: Viva Deep Vibes.

0: 11 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Eveniment susținut de AGM Deport.
1: Mândrăiești în sărbători.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
2: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
3: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
4: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri. Pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță.
0: Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos. Trecut, prezent și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zonă expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat.
5: Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate.
0: Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 313618.
5: Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași lansează o campanie de consultare publică pentru proiectul Bahlui Coridor Verde Albastru. Inițiativa este realizată cu sprijinul Băncii Mondiale și în parteneriat cu mai multe instituții locale și universitare. Proiectul își propune transformarea râului Bahlui dintr-o barieră urbană într-un spațiu modern, accesibil și integrat în viața orașului. Prima etapă vizează zona dintre podul de piatră și podul Tudor Vladimirescu, considerată un tronson cu potențial ridicat de regenerare urbană. Autoritățile își doresc amenajarea unui coridor verde-albastru multifuncțional care să include spații pentru recreere, mobilitate durabilă și activități comunitare, dar și măsuri pentru susținerea biodiversității și adaptarea la schimbările climatice. Procesul de consultare publică este deschis tuturor ieșenilor, studenților, bicicliștilor, mediului academic și organizațiilor interesate de dezvoltarea orașului. Campania include sondaje publice, întâlniri consultative și ateliere de co-creare. Sondajul public se desfășoară până pe 1 iunie, iar rezultatele vor fi integrate în studiul de fezabilitate al proiectului.

deschisă expoziția permanentă Fascinanta stampă japoneză. Galeriile de Igrumăzescu găzduiesc până pe 7 iunie expoziția Întrebări nedeslușite. Totodată, la galeriile de artă ale municipiului Iași, Dan Hatmanu, va fi deschisă în perioada 15 mai-13 iunie expoziția de pictură și ceramică Alegeri alchimice, cronica unui drum regăsit. Evenimentul are loc în pasajul Sfânta Vineri de pe strada Anastasie Panu. Uniunea Europeană pregătește o nouă oportunitate pentru cetățenii săi, conturile europene de economii și investiții. Prin intermediul acestora am putea cumpăra acțiuni și titluri de stat în orice țară din blocul comunitar, beneficiind de stimulente fiscale și proceduri simplificate. Compania și Comisia Europeană a recomandat statelor sale să implementeze contul european de economii și investiții, un cadru care ar simplifica investițiile făcute de populație. Intenția este ca oamenii să-și plaseze banii în economia Uniunii și să beneficieze de randament crescute. Practic, contul european de economii și investiții ne-ar permite să ne plasăm economiile în acțiuni, obligațiuni precum titluri de stat și fonduri de investiții în orice țară din blocul comunitar. Și nu numai atât, Comisia ar vrea să putem face asta fără birocrație, cu plata unor comisioane mai mici și un regim de impozitare favorabil. Comisia Europeană recomandă statelor membre să acorde stimulente fiscale pentru deținătorii conturilor de investiții, precum deduceri din baza impozabilă, scutiri de impozite sau amânarea la plată a acestora. Pentru simplificarea relației cu fiscul, impozitele ar putea fi colectate chiar de brokerii sau băncile care oferă aceste conturi. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune, săptămână minunată să aveți!

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751 733553.
6: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
7: Viva FM.

0: spăli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
2: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
1: Hai să facem mașina lună!
3: Mesaj de conștientizare.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: 112, urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
3: Mesaj de conștientizare.
7: Viva FM.

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461. www.albacazapada.net.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
7: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
6: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
7: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
8: Viva FM.

Cisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Termenul limită pentru depunerea cererilor de plată aferente campaniei 2026 este de 5 iunie inclusiv, informează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură într-un comunicat de presă. Pentru a evita aglomerarea din ultimele zile și eventualele întârzieri, fermierii sunt rugați să respecte programările stabilite de funcționarii APIA și să depună cererile în timp util. APIA reamintește că se depune o singură cerere de plată, chiar dacă solicitantul utilizează suprafețe de teren sau deține exploatații cu cod ANS.

Prezent au fost depuse 389.000 de cereri de plată pentru o suprafață de aproape 2,5 milioane de hectare. După adoptarea moțiunii de cenzură PSD Aur, guvernul condus de Ilie Bolojan a intrat în regim interimar. Rămâne în funcție, dar cu atribuții limitate până la învestirea unui nou executiv. Potrivit Constituției, odată cu adoptarea unei moțiuni de cenzură, guvernul este considerat provizoriu și are atribuții limitate. Constituția este completată de codul administrativ, care precizează că odată cu încetarea mandatului, executivul nu poate promova politici publice noi, nu poate emite ordonanțe de urgență și nici nu poate iniția proiecte de lege. Guvernul va putea emite doar hotărâri. Odată cu demiterea guvernului, este

0: consultări informale cu partidele care au format coaliția de guvernare. Constituția nu prevede însă un termen în care șeful statului să se încadreze pentru a face propunerea de premier, ceea ce înseamnă că Bolojan poate rămâne pe funcție până când liderii partidelor ajung la consens. Persoana nominalizată pentru funcția de premier are însă 10 zile la dispoziție de la desemnare pentru a merge în Parlament pentru votul de încredere. Banca Națională a României anunță lansarea începând de astăzi a două monede aniversare dedicate împlinirii a 40 de ani de la momentul istoric în care Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni 1986. Este vorba despre o monedă din argint și una din tomba cuprat, introduse în circuitul numismatic pentru colecționari și pasionați de istorie sportivă. Designul monedelor evocă performanța de excepție a echipei românești, rămasă un reper în fotbalul european. Pe aversul monedei din argint este ilustrat o reprezentare stilizată a trofeului Cupei Campionilor Europeni, alături de inscripția României, stema țării, valoarea nominală de 10 lei și anul emisiunii 2026. Reversul comun ambelor monede include sigla clubului Steaua București, o minge de fotbal și mențiuni dedicate victorie din 1986. Tirajul este limitat la câte 4.000 de exemplare pentru fiecare variantă, ceea ce le transformă în piese de colecție valoroase. Monedele vor fi însoțite de certificate de autenticitate și vor putea fi achiziționate prin sucursalele BNR. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșimescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Astăzi la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
2: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: son Stefan, son Antenas, cu autism și noi avem treptor la integrează.
1: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabile.ro și vino la conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Mesaj de conștientizare.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut. Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
1: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
2: Viva FM.

awesome if I'm gone. Hey.